0: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күлем мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәтле технологияләр һәм масса күлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
1: Күңел радиосы. Яр Чаллы 92.6 FM.

эшләп ашасаң, арыш икмәге дә тәмле. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

эш сөйгәнне, ил сөйгән. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш, Мөслимдә 16, Орча Биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
2: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шәле ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 84.

0: 라디오쇼.
1: Тирләп эшләсәң, тәмләп ашарсың. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: Хаватырышы.
1: Чыгарылышының иганәшесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субъекты ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31 0031, шәһәр коды 88552.
0: Күңел радиосын хәзер радио алыш ашагына түгел, ә Летай, ягъни Тацтелеком кабель яки цифрлы телевидение сашыда тыңларга була. 1618-нче каналны кабызучы иде. Һәм син инде күтәренке кәйф булганында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну-ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bizdtp.rf.
5: Ирке, булбуллар.

0: Шигъри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Юлдашларым, юлга чыктым, ызын юлга. Юлдашларым минем янымда, эш серләрем сыя, шатлыкларым сыя, борчуларым сыя юлчыма. Юлга чыктым, ызын юлга. Тормыш дигән ул юлларга. Янда ярым тирәк, парлы булу кирәк. Тормыш юлын бергә узарга. Юлга чыктым, ызын юлга. Балаларым

0: күңелке ягымда. Гел кадерләп сөйеп яшәү кирәк тормыш юлын узган чагында. Юлга чыктым, озын юлга. Юлларымда яшел келәмнәр матур итеп үтик, матур итеп яшик. Без бит җиргә тик бер килгәннәр. Зөлфия Хәйруллина, Баһавиева.
1: Шигъри мәйдан. Күңел радиосы. Буа 102.3 FM.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио Кнулайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7, Яршалы энергетик мәдәният сарае.
3: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
4: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә, НАКС буенча аттестация үткәрә. Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе Кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мың сумнан. Базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, икенче бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54 07 90. Шоу коды
3: 85 52.

0: Эспрессоу.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Мин әйтәм, шеш вакыт бара, заманалар үзгәрә, этикет кагыйдәләре дә үзгәргәндер инде. Шулай дисеңме? Менә уянып утырам әле. Бу смартфонны тәлинкәнең уң ягына куясым икән. Сул ягынамы? Очрашкач сөйлим инде. Мин эштән кудылар бит. Кит аннан, син бик акыллы, тәртипле, уңган булган кеше бит, ни өчен? Нәтиҗәләр буенча. Нинди нәтиҗәләр? Корпоратив нәтиҗәләре.
0: Сейчас пошел.

Эше барның ашы бар. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсимдә 16, Орша биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.
2: Күңел радиосы, Биектау, 102.2 FM.

0: Реклама.
1: Дуслар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканта. Сезне үземнең концертларымда көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшикләүләре 6+.
2: Моңа кадәр төшкә дә кереп кара.

0: мой Йоршалла.
1: Я считаю, он плюс.
2: Улыбка стоматологиясы. Деолау, протез, импланты шляркую. Профессиональ дәрежеле тишләрне чистарту. Кулай бейләр. Виктор Полигов, Рома, ИКА. Йоршаллдағы телефон 49-36-36. Тискарей он субыл ихтимал Тоби белән киңәшләшү сорала. Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
3: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиблары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре ягынтысы булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 81.

0: күңел радиосы.
1: Тәмле. Сыйлы йорт. 12+. Кабатлау.
2: Тәмле, хәйерле иртәләр булсын дип сәламлибез барча тыңлаучыларыбызны. Без сезнең белән әлеге минутларны бергә үткәрербез. Без дигәнем, сезне сәламлим мин Ирната Башарова һәм каршымда әлеге безнең сыйлы йорт тапшыруының алып баручысы, автор, уйлап табучысы, аш-су остасы Ганиева Алия Нәсим кызы. Хәйерле көннәр булсын, Алия, исәнме?
3: Дуслар, хәйерле иртә, Гөлин. Рената сәлем. Рената сәлем. Эфирбезне башлап җибәрәбез. Бүгенге эфирне Карга буткасы дигән йолага багышлыйбыз. Нигә мин моны ассызыклап үтәм? Йола дип, чөнки Карга буткасы ул карга итеннән пешерелгән бутка да түгел, ниндидер махсус ярмадан пешерелгән бутка да түгел. Ул шундый йола, ул шундый бәйрәм, борынгыдан безгә килеп җиткән бәйрәм. Ләкин менә дә килеп җиткән дигән сүз янына мин сорау билгесе куер идем. Ни кадәрле ул килеп җиткән, чыннан да килеп җиткәнме, әллә бу безнең һәр шундый яхшы термин миңа бик нык бу термин шу сабантуизация диләр. Менә күрергә була. Бәйрәмнәр үткәрелә, өстән теге боерык булып төшерелә ниндидер өстәге инстанциядан. Менә ниндидер дом культурагамы, мәдәният йортынамы, мәктәпкә менә үткәрергә тиешсегез. Түрәләр киләләр, карыйлар моңа ниндидер акчалар чыгарыла, ниндидер бәйрәм шикелле үткәрелгән буланда концерты белән. Чынбарлыкта ул юк дәрәҗәсендә. Аны үткәрүчеләр ни телен белмиләр, ни гадәтен белмиләр, ниларга кушылган алар эшлиләр. Шундый форматта гына қолған бейрем түгілмі? Мен үшінді фәлсефе сұрау да бересі келі. Мен бұлтыр да бұл темаға Гүліне білен біз сүйлешкен едік қорға бұтқосы темасына. Бұйылда мен бұл теманы көтәріге болдым, шүнкі мен қорға бұтқосының нәрсе екен көргенім болды бәлекей шағында. Ол менің көңіліме өтіп кірген, ол менің генокодымда язылып өткен енді, сытып та, сыздырып та болмай. Шүнкі бола шағында көрген ол ғұмірлікке дейлер бетінде, шыннан да шулай. Һәм менә эфирга әзерләнгәндә дә мин еш кына үземнең социаль челтәрләремдә язылучыларымнан сорыйм. Менә эфирга ярдәм итегез әле, сез нәрсә беләсез дип. Гадәттә миңа гел ярдәм кулы сузалар, сөйлиләр үзләренең якларында ничек булганын. Ә карга буткасында ләм мин беркем бер нәрсә белми. Менә син дә Гүлине, ул Гүлине Рената, инде Гафу, Рената, сез менә син Соба районыннан әтиң менә син Соба һәм Минзелә ягы белән бәйләйме? Син Карга буткасы турында бер нәрсә беләсеңме? Үткәргәнегез гаиләдә, авылда менә шушы йола бар идеме?
2: Менә мин бер дә бу йолага эләккәнем булмады. Белмим, элегрәк безнең хәтерлим, бәрәңге пешерәләр иде менә учакта, әле карар бетмәгән чакларына. Менә аларны миңа сөйлиләр иде инде дус кызларым, менә шулай бәрәңге пешердек дип. Авылга теге гел еш кайтып булмагач, әлбәттә анысына да эләкми идем, ләкин бик кызыга идем. Ә карга буткасы пешергәннәр микән дип тә менә хәзер уйлап куям. Бәлки әле менә шундый да йолалары булгандыр, ләкин мин аңа эләкмәдем ничектер. Шулай да менә эфирдан тыш әйтеп уздым, әймә студент елларында без шундый Чулман дип исемле генә оешмага йөрейдек. Бу безнең оешма татар гореф-гадәтләре белән бәйле шундыйрак темалар күтәрә идек без. Студентлар арасында сабанты үткәрә идек. Һәм менә карга бутканысы дигән шундый йола да бар иде студентлар арасында үткәрү. Менә анда беренче тапкыр мин шуннан да шин мәгънәсендә, бәлки ул инде дөрес йолалар белән дә үткәрелмәгән булгандыр инде, ләкин бутка пешереп, ашап, саф һавада, шулай бергәләшеп уйнап, җырлап, шундый күңелле итеп үткәргән мизгелләр күңелдә уелып калган.
3: Демәк, син күз алдына китерәсең.
2: Әйе, бераз гына булса да.
3: Менә сөйләп үтәм, минем өчен балачактан нәрсә ул карга буткасы. Минем әтием Яңабайлар авылыннан, Тукай районының, әни Югары Суксу авылыннан. Менә Югары Суксуда мин бер кайчан да ишеткәнем булмады карга буткасы дигән сүз. Анда үткәрелмейде. Ә менә Яңабайларда ул безнең шундый бер күтеп алына торган бер вакыйга иде. Ул бәйрәм балалар өчен иде. Ул бәйрәмдә ул бәйрәмгә зурлар ничектер йөрөм ихтибар итмиләр иде. Без аны көтеп ала идек, әзерләнә идек. Ниндидер табышмаклар әзерли идек, ниндидер уеннар әзерли идек. Сонда ул чагында 90-нчы елларда менә хәзерге шикелле муллык вакыты түгел иде, тәлеп килеп кердә теләсә нәрсә алдың. Барыбер ниндидер печеньеларны әзерләп куя идек, бәлки бер нәрсә пешерә идек. һәм иртәнге якта җыелышып безне әниләр алып чыгалар иде, җә берәр өлкәнрәк апалар балаларына җыеп алып чыгалар иде. Шунда учакта ашарга пешерәләр иде. Тушенка ашамы, ботқамы, ниндидер кайнар ризык була иде. Без шунда җыелышып урманда җыю бара идек әле, әле чокырларда карда эремәгән була иде. Шунда урманда яки аланда, яки тау башында уйный идек. Әзрәк үсә төшкәч инде әниләрсез генә чыга башладык. Ләкин без аны көтеп ала идек. Менә шул менә карга боткасына кайтабыз, карга боткасына чыгабыз дип ниндидер әзерлек алып бара идек үзебезчә. Өлкәннәр инде әтиләр, әниләр мәсәлән, 1 майда монда бәрәңге утырталар икән. Менә хәр утыртабыз да карга боткасына чыгабыз. Ну карга боткасына чыгу ул менә шул һавага чыгып, табигатка чыгып, шашлык кыздыралар, ниндидер ризык пешерәләр инде менә шушы. Эшне дә битердек, ял иттек тә дигән фикер белән. Менә анда ниндидер махсус ризык пешергәнне мин хәтерләмим. Менә кемдер бәлки үлидер, карга боткасы менә шундый ярма белән, менә шундый ип белән юк, нәрсәң бар, шуны пешерәсең, мөһим түгел иде, мин хәтерләмим аны. Менә дуслар, сез дә сөйләгез әле, бәлки хәтерлисездер, өлкән яшьтәгеләр бәлки хәтерлидер. Нәрсә ул сезнең өчен карга боткасы? Сез аны үткәрә идегезме, хәтерлисезме, юкмы? Бәлки ниндидер уеннары, табышмаклары, җырлары бардыр аның шул мизгелдә җырлана торган, сөйләнә торган. Менә шуны көтеп калабыз. Ринат әйтәсеңме?
2: Әйе, безнең Макс дигән мессенджерга язып калдырыгыз. Телефон номерларыбыз 89 323 0290. Эфир дәвамында яңгыратып узарбыз. Инде менә дәвам итеп, шуннан да ни өчен соң ул карга боткасы дип аталам икән? Менә шушы сорау күңелемдә туды әле минем.
3: Менә карга боткасы, менә бу бәйрәм әйме, аңлыйбыз инде. Тәңрешілік вақытының мәжусілік шырыннан келген 922 елында Идел Бұлғарында ислам дині қабыл етілген. Аңаршы біздің ата бабаларыбыз табиғатқа жашағандар, тәңірге жашағандар, һәм әлбәтте ул шырны ул шырғына түгел, 100 ел, 50 ел элек тә безнең әбиләребез, бабаларыбыз игътибар иткәннәр. Яңгыр явамы, кояш яктыртамы, артык һава дымлы түгелме, җир кипмейме, чөнки авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгәннәр, тереклек үстергәннәр һәм һава торышы бик мөһим булган. Шул һава торышыннан бит инде син оч буласыңмы, тук буласыңмы кыш көне бик шу кеше шуннан аның туклыгы, очлыгы торган. Хәзер генә без машинага утырабыз, кондиционерны кушабыз, жылытқышны кушабыз, бу доставка, доставка кушабыз безгә. Куяшмы, давылмы, ике безгә ике дөнья бер морҗа. Элек алай булмаган һәм халыкның бөтен бәйрәмнәре менә шушы ел фасыллары белән һәм җир эшләре белән бәйле булган. Һәм менә бу шулай ук ел фасылына бәйле булган. Менә беренче карлар эреп, беренче каргалар кайткан һәм бу инде кеше нәрсә эшли, чәчүгә әзерләнә. Халык чыккан, башт аның яласы мондый булган. Яшьләр иртән торып, йорттан йортка җөргәннәр, җырлар җырлаганнар, тәмне әйберләр җыйганнар, ярмасын, моен, күкәен җыеп, аннан соң тау башына чыгып, өлкән яшьтәге апалар ботка пешергәннәр, һәм шул ботканы пешергәч, бер өлешен үзләре ашаганнар, бер өлешен җиргә таратканнар каргаларга дип инде бер җир бер өлешен суга таратканнар судан безнең хайваннарны сакласын дип бер өлешен һавага ашыртканнар яңгыры да кояшы да җитәрлек дәрәҗәдә булсын һавалар коры булмасын дип менә һәр нәрсәнең ниндидер үзенең йоласы булган җырлар җырлаганнар карга әйтә кар кар туем җитте бар бар ярма күкәй алып бар сыймаеңны салып бар яки менә мондый вариантында таптым дәр дәр дәрәгә иртә пешкән боткага соңга калган шурпага нигә дәр монда карга боткасыннан башка тагын шундый вариантлар бар зәрә боткасы дигәннәр дәрә боткасы дигәннәр төрле халыкларның төрле авылларның төрлечә кулланышы булган һәм карга боткасын бит татарлар гына кермәгән, ул башкортларда да һәм гомумән башка төрки халыкларда да булган бу гореф-гадәт. Менә шушындый беренче кар эреп, менә шушы ниндидер халык элекеге вакытта ышанган кешеләргә ничектер ялагайлану, алардан ярдәм сорау бәйрәме булган һәм менә шушы яз килүгә сөену инде, үзенә күрә бер сөену.

0: Күңел радиосы Яркова 107.6 FM. Тәмле. Сыйлы йорт. 12+. Кабатлау.
1: Әдәм итә тапшырабыз. Бүген без сезнең белән карга буткасы һәм язгы бәйрәмнәр дип әйтик әле шундый безнең тема. Дәвам итеп, Алия нәрсә турында без алга таба.
2: Ринат, менә әйе менә карга буткасы турында сөйләштек. Шуннан да матур гадәт, матур йола, ләкин без аны чын дөрес әйтик, ул сакланмаган. Без аның турында бер нәрсә белмибез. Без аны үткәрмибез. Балалар да белми, әбиләр дә белми, беркем дә безгә дә менә хәрифәргә бер язучы кеше дә юк. Ә безгә гадәттә язалар, чилиләр. Без әңгәмә кора алабыз. Димәк, нинди нәтиҗәгә киләбез? Бәйрәм югалган. Ләкин менә хәзер Казанда инде беренче ел түгел, икенче, өченче ел менә шушы сабантуйзация формасында дигәндә, туган авылым комплексында карга буткасы үткәрелә. Анда матур концерт, анда туристлар, анда балалар чакырыла, ярминкәсе үткәрелә, бутка ашаталар. Ярар, әлхәмдүлиллә, шушы рәвештә булса да, концерт рәвешендә булса да, сакланып калсын, исеме кала бит әле аның барыбер. Чыннан да, моның бит сәбәпләре бар, алар объектив. Без шәшү белән берничек тә безнең тормышыбыз бүтән бәйле түгел, шуңа күрә дә инде без аңа бүтән андый зур игътибар бирмибез. Һәм аннан соң менә безнең балаларга ни кызыгы булсын, урманга барып бутка ашау. Аларның көндә бәйрәм, көндә туй, алар чыгалар да ашыйлар, теләгән әй белән өйгә кайтып та ашыйбыз. Шуңа күрә алар безнең балаларны хәзерге менә 7 яшьтән 15 яшькә чаклы балалар бер нәрсә белән дә шаккаттырып булмый. Алар болай да көн сайын бик тәмле ашыйлар. Бутка булса булдаларга, булмаса юк. Рената, аннан соң менә әйтеп үтәсе килә тагын шундый экскурс рәвешендә генә безнең вакыт күп түгел бит инде. Карга буткасыннан башка безнең халыкның башка бәйрәмнәре дә шундый күркәм бәйрәмнәре булган. Сана бүтән кыскача гына сөйләп, без карау. Без карау менә мин аны татар әдәбиятында да укыган бар. Мин хәтерләмим кайсы китапта, әллә Идел суага торырдан да Шишмә бай дигән егет бузларны озаталар, анда ут белән чабалар. Менә ул халкы чыккан элек боз кузгалганда, шушы бузларны озатканнар, шул боз өстенә пшен куеп аны яндырганнар төнне булган инде бу. Һәм аяз төнне аеруча матур күренеш булган менә шушы боз өстендә пшеннәр янып узып киткәннәр, кызлар җырлаганнар, малайлар гармон тартканнар, атлар белән менә шундый ниндидер ул бит инде чыннан да авыл халкы өчен вакыйга. Татар авыллары гадәттә су буйларында урнашкан. Һәм синең авыл буенына менә китсен әле шундый зур-зур бозлы сулар, әлбәттә озатырга матур күренеш бит инде. Ушны ала торган күренеш, тошу озатканнар инде. Һәм хәзердә мин социаль челтерләрдә күргәнем бар. Уфада ниндидер аларның бер билгеле урыннары бар. Агыйделнең бозы кузгала, шундый матур. Аларның бер ниндидер беседка шикелле бер урыннары бар, колонналы исемен белмим. Шуның ишеннән басып та, анда фото, видеолар бик матур чыга. Шундый ушына ала торган күренеш инде. Зур елга, зур бузлар ага, бик матур. Аннан соң безнең ишеткән бар, урысларда инде ул нәрсә дип атласын инде, чучел яндыралар.
1: Пасха бәйрәменнән соң була инде ул, әйме, ничек соң әле?
2: Масленица, әйе. Татарларда ул Нәүрүз бәйрәм. Татарларда гына түгел, гомумән күп төрки халыкларда һәм башка төрки халыклар аны нык зурлап үткәрәләр. Ул бит инде аларның яңа ел дәрәвешендә. Татарларда аның шундый ук рәвеше булган, яшьләр иртән торып тәмле әйберләр җыйганнар, җырлар, токмаклар сөйләгәннәр, халык җыелышкан. Һәм иң кызыгы мин үзем өчен нәрсә белдем. Менә шушы анда яшьләр ярышканнар, уйнаганнар, кызлар үзләренең осталыкларын күрсәткәннәр, егетләр үзләренекен. Һәм аннан соң озакта инде шулай ук ушак ягып, шул зур ушак аша сикергәннәр, аның янында әйләнә тирә бийгәннәр, йөргәннәр һәм бер-берсенә муллык теләгәннәр. Ул да менә шушы табигатьтән ниндидер үзеңә муллык сорау, бәхет сорау бәйрәме булган инде. Шуңа күрә чыннан да без бер тирәдә яшәгәс, безнең гореф-гадәтләребездә ничектер ошаган. Чөнки тәңрешелек барыбер инде. Урыслар да тәңрешелектә булганнар, татарлар да ниндидер ошо шыяклары барлыкка бар экен, мен билмеген идим, татарларда да шундай гадәт булган. Анан соң Неурузны беләбез инде, ул март азагында күн белән күн тигезләшкәндә була. Аннан соң тагын бер бәйрәм булган Нордуган. Ансы инде кышкы көн белән төн тигезләшү вакыты 21-нән 23 декабрьгә чаклы. Монсы да тенгришлек шурыннан кулган. Анда яшьләр кабак алганнар, кабакның ишен бушатканнар, күзләр ясаганнар, шуның ишен яндырганнар, бутуннарын ишен тышка киеп, битләрен кромга буяп, токмаклар җырып, җырлап йөргәннәр. Һәм менә бу бәйрәм нәрсә инде бәйрәм ясаган хәрәкәт.
3: Хэллоуин.
2: Әйе, әйе. Ул татарлардан.
3: Юк, бездә дә булган икән, әйе.
2: Әйе, Америкага бәйрәм Хэллоуин дигән кабак бәйрәме буларак күчә. Ну, аңнаумча менә шушы мин тапкан чыганаклардан инде. Димәк, менә бу төрки халыклардан нардуган бәйрәме, кабак бәйрәме әйме? Бу да бит инде ношар теге җиннәрне, ношар кешеләрне куркыта торган бәйрәм булган инде. Мин өчен кеше шулай ямсыз итеп кызыланып киенеп җырлап җөргән. Үз-үзен саклар өчен. Һәм менә бу бәйрәм менә шулай ук Америкага күчкән булган икән. Әбез хәзер
3: бу бәйрәмне куркабыз,
2: яңа бәйрәм итеп, булардан яңа бәйрәм килгән икән инде яңалык. Ул бездә булган икән.
3: Без аны менә мин әле беренче иштем менә. Безнең тапшыру һәр вакыттагыча менә шулай яңалыклар аша безгә. Һәм олга таба әле без тагы бәйрәмнәр бармы?
2: Тагын бәйрәмнәр бар. Аннан соң инде менә ул бәйрәм дә түгел, бу йолалар.
3: Әйе.
2: Бәлки ул аның кеше түгел, нык зур игътибар да итмәгән, ләкин менә әбиләр бит элек минем әби әйтәде. Кызым, син бәрәңге утыртканда тудың. Менә синең әнең кешән чапканда туды. Синең бабаң бала йортканда туды. Ул бит инде ел фасылын ничектер менә шулай ниндер өлешләргә бүлү чарасы. Менә хәзер без бу бәйрәмне үткәрәбез, димәк без менә карарды. Без чешүгә әзерләнәбез. Чешү бетте, без бу бәйрәмне үткәрәбез ниндидер йомгаклау рәвешендә. Менә кыш җитә, менә Нордуган бәйрәме. Аннан соң орлык чыгару йоласы булган, ул чешү башланыр алдыннан. Анда менә шушындагы йоласы булган күкәйне йомыркаларны басуга чыгарып кашырганнар, аннан соң балалар шуны тапканнар. Менә беренче тапкыр иштем, шуннан да шул ук теләк теләгәннәр инде уңышлар мул булсын, ачлык булмасын, яңгырлар кирәкле дәрәҗәдә яусын, кояш яктыртсын. Менә шундый йомыркалар белән бәйле орлык чыгару йоласы.
3: Менә хәзер безнең бит инде якынлаша 1 май. 1 май хезмәт бәйрәме. Күпләребез шашлыклар пешерә инде, менә шуның белән дә күңелләрендә ассоциация каладыр. Ә менә безнең якларда, менә ул бүтән якларда түгел, мин аны чөнки ишеткәнем юк, бик күп кенә районнарда. Менә безнең Саба якларында ул 1 май шундый бик матур бер йола бар. Балалар чыгалар урамга һәм йомырка җыялар. Алар йомырка һәр өйгә кирип, әйме, Хушабикә идеме, безгә күкәй бирәме дип җырлыйлар. Безгә бер сабик күкәй, тавыгы салыр мин күкәй дип. Менә төрле шундый җырлар җырлый-җырлый. Бергәләшеп керәләр. Менә элегрәк инде ул билгеле йомырка биргәннәрдер инде хушабикәләр. Хәзер инде бик күп хуҗалыкта бит инде тавык та юк, яки барыбер аз гына. Анда бик күп бала керә, анда менә без хәтерлибез. Әзерләп куясың бер 50-ләп бала керер дип, мәсәлән, әйберләр алар күбрәк табырга мөмкин, ләкин барыбер дә инде һәр бишесына игътибар бирәсең. Менә төрле тәм томнар кечкенә генә инде, менә шулай пакет тутырып, зур пакетлар белән тәм томнар, йомыркалар белән шулай балалар урам буйлап, аннан соң инде бик сөенеп өйләренә кайтып җитәләр.
2: Аннан соң бу йолаларның бит инде социаль функциясе дә булган, әйме, менә син балаңны чыгарып җибәр, аны хәр әйтәлем, бар, аны бүтән кешегә кирип чык. Мәңгедә дә бармый. Кирми дә курка. Мин үзем дә хәтерлим, безне элек бәләкәй чагында җибәргәндә куркасың. Итте булыр, әтәше талар дип куркасың. Ә кем булмас ул капка артында, әйме, куркасың бит кеше өенә кирергә. Ә булай бала ул бит кирде дә күкәенә җыеп чыгып китте. Шуннан да бала да батырчылык итеп кеше капкасын, бусагасын атлап кирергә тиеш. Җөмләсен төзеп кычкырып сорарга тиеш аңа бирсеннәр өчен. Әйбәтрәк сөйләсәң, җырласаң, тагын да күбрәк муллырак җыясыңдыр әйме уңышыңны. Шуннан да һәм танышу. син бүтүн оолуңду биле башлыйсың. Мен бу опа мулдан бире, бу опа соран, бу опа чейде шерте шулай битинде.
3: Азга бара, мен түркүм түркүм балдар менен танышасың бар бирде. Мен ал мисалан оолда жашаган балдар битинде бар, бар ошондой куюрак бул шаһардан кайтканнар азыраак тиги тыйнак кана айтып, лекин алардын ошо электрип кетелер де, ошо оол балдары эйде бирге барабыз деп, һәм мен шулай алар кирип исе инде үйлөргө жырлый-жырлый шундай мотор бейрем инде алар үчүн шундай якты истелик бит ул.
2: Әйе. Һәм тагын бер зур менә мин сыйынды юлагына түгел, бу чыннан да милли бәйрәмгә, националь бәйрәм дибез инде. Нык зур дәрәҗәгә җиткән дөнья күләм таныш бәйрәм. Ул да тәңрешчелек заманыннан безгә килеп җиткән Сабан туе. Һәм мин тагын нәрсә белдем Гүлинәй. О, Гарината. Уфу. Менә мин эфирга әзерләнгән саен үзем өчен инде ошышлар табам.
3: Әйе.
2: Сабан туен. Без әйтәбез, сабак бәйрәме, нәтиҗә бәйрәме, менә шешүләр беткәч юк. Сабан туен элек борынгы заманда Идел Болгарында шешү алдыннан үткәргәннәр. Менә шушы җыелышып, аһа, менә кара эшлибез, менә шундый шешү алдыннан әзерлек бәйрәме булган. Ә без аны май аенда үткәргәннәр. Хәзер аны июнь аенда үткәрәләр. Апрель азагында май башында үткәргәннәр. Нашлай тирп. А хәзер икенче төрле ярар, ничек булса да, без тобан сабан туен яратабыз. Сабан туе гомер-гомергә үткәрелгән совет чорында да ул менә шушы нык зур афетләр килгәндә генә туктатып торган халык аны ачлык вакытында, сугышлар вакытында, ләкин үз җае белән тагын аның топкан инде юлларын яңадан үткәрергә бу милли бәйрәм Татарстанда гына түгел, Мәскәүдә, Петербургта, Иркутскта, Төмәндә, Нью-Йоркта, Лондонда, Прагада, Төркиядә, Украинада бөтен илләрдә үткәрелә, татарлар күпләп яшәгән өлкәләрдә. Һәм хәзер инде ишеткәнең бардыр Дубайда бик мауга, безнең Сабантуй белән татарлар һәр битендә анда яшәүчеләр дә күп. Ел саен Сабантуй үткәрәләр. Һәм Сабантуй менә үтте, алга таба тагын безнең күз бәйрәме Сөмбелә бәйрәм. Мин ул Сөмбеләне бер кашында ишеткәнем юк иде. Балалар, минем балалар бакчасына татар төркеменә йөргәч, безнең анда менә шу без үскәндә урыс балалар бакчасында весенний бал диләр иде, весенний праздник. Бу татар балаларының харын Сөмбелә бәйрәме итеп китереп чыгардылар. Чыннан да менә шунда гына мин беренче тапкыр таныштым тәрбия балаларны тәрбияләгәндә, үземдә тәрбияләндем. Ул 22-23 сентябрь уңыш бәйрәме, бик мул вакыт, камыр ризыклары күп пешерелгән, кешеләр инде үзләренең келәтләрен ашлык белән тутыргач, орышты белән дә шул муллыкны җыйгач, шушы бәйрәмне, шушы йоланы билгеләп үткәннәр. Бу безнең Сөмбелә бәйрәме. Менә шулай итеп тәртибе белән сөйләсәк, башта яңа елдан соң, ну безнең яңа елдан, юк, яңа елга кадәр Нордуган бәйрәме, элек бит яңа еллар булмаган, бу ким Пётр I вакытында гына безгә бу елга кергән. Шуңа күрә башта Нордуган, аннан соң Нәүрүз, аннан соң Карга бутқасы, Орлык чыгару, Сабан туе, Сөмбелә.
3: Яңа елан арасын жеткен инде.
2: Шынды белгілі вақытлар болған инде.
3: Бізге әсіміз қабар келіп ерешкен әлі шолайна мұна қорға бұтқасы турында біз бектігі мұңсуғына деп сөйлесек те ұмтылып келе деп. Мұна есен місіз дейлер қорға бұтқасын бік яқшы білем. Оқтаныш райыны тат суқсу ауылында өткерейдік. Паркенында, зур стадионда бүтін ауыл халқы жиылап. Эх рәхәт шақлар ол. Ол бұтқаның тәмлілігі дейлер. Мұна 89-шы елға ол вақытта мен 3-ші сыныфта оқи едім деп. Мұна біз келелі есімін тұңғышы біз жазып жіберген. Хәзер үткәреләм икән.
2: Менә безнең яшьтәш инде.
3: Әйе. Димәк, Актаныш якларында да бик матур итеп үткәргәннәр бу бәйрәмне.
2: Мин менә Чаллыда... мин әйтергә оныттым. Чаллыда ишетеп кеттем. Менә Чаллыда ничектер Карга бутқасы дигән шушы тирә-юньдә ишеткәне булмады. Ләкин хәзер бит мин үз кулымда. Мин былтыр нишкә билләр белән без бергәләшеп бутка пешердек. Анимация шакырдык, балаларны шакырдык үзебезнең тирә-юньдә яшәүче балаларны. Бик күп халык җыелды. Ул 1 май көнне карлы яңгыр яуды, салкын булды, ләкин шактый байтак халык җыелды. Балаларны уйнаттык, бүләкләр өләштек. Карга бутқасы ашаттык, бик күңелле чара булды. Һәм быел да без бу йоланы кабатларга ниятлибез. 1 май көнне сәгать ялгышмасам 11-дә башлыйбыз. Зәб бистәсендә безнең нишкә билнең төп адресы 17-1А йортында нишкә билгә килегез. Безнең бәйрәм булачак балалар өчен аквагрим, анимация. дегустациялар була, козалыклар, шекшекләр ашатып карыйбыз яңа клиентларыбызга. Һәм аннан соң үзебез бутка пешереп, кара бодай буткасы пешереп, шуны халыкка өләшәбез. Бәлки шуннан да бу балалар да 30 ел үткәч, эх, зәптер, беренче май көнне нишкә бил бәйрәм үткәрә. И шундый тәмне була иде ул бутка дисәләр, бәлки менә шул да безнең максатыбыз, шын тут максатыбыз. Шул балаларның күңеленә шушы сиңеп калса, менә минем кайчандар күңелемә сиңеп калган бит. Мен һәр күңел радиосына килеп аны сөйлеп, менә шушы популяризация, гореф-гадәтләрне саклау, менә шушыннан башлана инде. Баланың күңеленә сиңдереп калудан. Аны сөйләргә күп-күп инструкциялар, күп-күп указлар чыгарырга була. Ләкин баланың күңеленә сиңеп калмаса, алар берсе дә тормышка ашмыйлар, алар бөтенсе дә һавага очалар гына. Юк булалар.
3: Ярый, димәк, менә быел да әле шушы карга баткасы тагы бер кат татып калырга мөмкин булачак дип сөенеп куйыйк әле. Инде әкрен генә имгаклап киләбез. Тыңлаучыларыбыз хәзер исә инде шулай ук үзләренең күңелләрендә хатирәләр барлаганнардыр дип уйлыйм. Менә шушы бөтен бәйрәмнәрне без дә бер карап чыктык. Алла бирса инде сабантыйлары да җитер дибез. Һәм бүгенгә инде имгаклыйбыз.
2: Әйе. Дуслар, рәхмәт, игътибарыгыз өчен. Рената Совул, киләсе очрашуларга кадәр.
3: Киләсе очрашуларга кадәр.
0: Тәмле. Сыйлы йорт.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн онлайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11 йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
3: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмат чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
0: Алсу Абелханова, каршымда карашым.

0: Хазине. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио. Эфирда Әдилә Идрисова.
1: 3 май, якшәмбе. Дуслар, әлеге көнне дә без башлыйбыз. Һәм беләсезме, яллар белән дә бер дә саулашасы килми. Ныгытырып кочаклап тотасы гына киләм, ләкин эштә көтә бит безне, дуслар. Ләкин без бер дә моңаймыйбыз, моңсуланмыйбыз. Ни өчен? Чөнки әле киләсе атнада да, дуслар, озын яллар булачак. Мин, Әдилә Идрисова, сезне барыгызны да күңел дулкыннарында сәламлим. Һәм хәерле, матур ял иртәләре телим.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: Зәй районы Пәнәш авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй, Яршалы, Түбән Кама шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен шалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-3458. 8960-054-3458.
3: Дуслар, 6 май көнне кишке сәгат 7-дә ДК КамАЗ-ыда Шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, көлдерәбез.
4: 5 секундан калды.
3: Мин яратам сине, Татарстан.
4: Булды.
5: Плюс. Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12 плюс.
6: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шаулы коды 85-52.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно.

хәерле иртә илебез, хәерле иртә Татарстан, хәерле иртә телебез, һәр кемгә кемнәр уянган һәм беләсезме кыяфәт ясаучыларга. Әшәп еллардан соң күпләреңде торган, ләкин әле уянып бетмәгән. Сәгатьләрдә әйтә уянырга, йылмаерга вакыт дип. Торыйк, дуслар, яңа көнне бергә каршылык.

Нинди көн соңул 3-нче май, беренчедән елның 123-нче көне, дуслар, туры килә ул якшәмбегә. Инде икенчедән халыкара кояш көне, дуслар. Бәйрәм агайыннан безне сөендерә дә ул кояш тәрәзәсе артында бик рәхәт. Инде түгел һава торышы белән бераз гына соңрак танышып үтәрбез. Шулай ук бөтен дөнья күңел ачу көне дә икән әле 3-нче май, дуслар. Димәк, юкка гына түгел, әйме барысы да. Шулай ук Рәсәйдә кондитер көне, десерт осталарының бүген хөнәри бәйрәме иң тәмле хөнәр сезнеке инде. Котлыйбыз өчен күңелдән. Бөтен дөнья матбугат ирәге көне дә бүген, дуслар. Димәк, шулайрак якынрак танышабыз. Әйме хаманда 3-нче май белән. Әле бәлкем сезнең гаиләдә дә бүген бәйрәмдер. Гомер бәйрәм, гаилә бәйрәмнәре. Без сезнең якын кешеләрегезне өчен күңелдән кайнар тәбрик итәргә белеп торасыз. Әйме һәр вакыт әзер. Шуның өчен безгә дә хәбәр итәргә онытмагыз. Кыскача гына смысларны без җырлы бүләк тапшыруы кысаларында яңгыратабыз. Анда инде котлау, мәхәббәт, рәхмәт, сәлам смыслары булырга мөмкин. Ә тулы котлау хатларына килгәндә күңелле радио.ру сайтына, дуслар, рәхим итегез.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве алды плюс.
2: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә ике тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат күңелрадио.ру сайтында. 12+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Күңел радиосын хәзер радиолы шашағына түгел, ә Летай, яғни Таттелеком кабель яки цифрлы телевидение саушыда тыңларға була. 1618 каналны қабызу жете, һәм син инде күтәрінгі кәйір болқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 ештен үлкен рекләр үшін. Күңел радиосы реклама бөлігі номері 54-07-90.
4: Шолы коды 85-52.
5: Лилия Хасанова, Рәнжіш.

0: Күңел радиосы.
1: Идегез, хаваташы безгә нинди сюрпризлар әзерләгәнен карыйк әле. Урамда дуслар, хәзерге минутларда 11 градус җылы, кайфны күтәрә шушы саннар әйме. Минус түгел инде, ләкин җилле бүген. Безнең прическаларны тагын боза инде, димәк, җылырак киенергә дә дуслар сәбәп бар.

бу энергияда нерсә биреп тәгәрдә сез бу җирдан соң да әле тормагансыз, уянмагансыз икән, безгә языгыз дуслар, без сезгә барабанчыларны җибәрербез. Гомумән, елмаегыз, иртәнге кәхвә чәй эчегез, һәм будильник белән бәхәсләшмәгез, ул барыбер җиңәчәк.

0: Реклама. Түзілуш 27 адресі бойынша орнашқан Лада ТТС складында ликвидация девам ете. Грант 635 мың сумнан, Веста 1 миллион 100 мыңнан. Сигнализация бүлекке. Лада ТТС, Йоршаулы түзілуш 27. Акция 2026 жылының май ойоқырына қадар ғамелді. Туырақ мәлімет салонда. Бүлектер саны шикілі. Грант стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәулет программасы бойынша 20% қашылама. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклерігізіні дұрыс бәйелегіз. Яңа Еврокерамика гипермаркеті ашылды. Кибетнің екі қатында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлық товарлар да бар. Хәзер біз машиностроительная 84В1 адресі бойынша. Рәхим итегіз. Күңел радиосы тәғдим итә. Радио күні ұңайынан сезонның соңғы зур концерт тамашасы. Язғы хитлар. 6 май, кешке 7, Яршалы энергетик мәдәниет сарайы.
1: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
2: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятының аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшере, НАКС буенча аттестация үткәрә, Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге да бар. Казан проспекты 226, икенче бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдызчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шалы коды 8552.
2: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.
3: Ринас Ахметов. Нигә ул син түгел.

0: 라디오스.
1: Хизмет иесе, хурмет иесе. Яз һәм хизмет бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио. Эфирда Әдилә Идрисова.
2: Мая, димәк инде тәрәзәләр ачарга, кояшны һәм шәп, яхшы кайфны кертергә вакыт та җитте, дуслар. Кердек без бу мизгелләрне бик озак көттек, кулдан ычкындырбык.

0: һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр. Сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
0: Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Йоршаллы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлар гына булачак. Билетлар на chill.rvbar.ru сайтында. Урыннар шикле. Украин 12-31 60-00 58 0-76. ООО РВ Челны. Йоршаллы. 22 проспекты 42. 801 бина. 18+.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңлә багаж куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31 0031. Шәһәр коды 88552.
3: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре йогындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
0: Күңел радиосын хәзер радиолы шашагына түгел, ә Летай, ягъни Тат-Телеком кабель яки цифрлы телевидение сашыда тыңларга була. 1618-нче каналны кабызу җитә, һәм син инде күтәренке кәйер дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шаулы коды 80.

0: яшерен серне сакларга, сакларга.
1: Күңел радиосы Яркова 107.6 FM.
2: Рөстәм Асадуллин, Норат Җиләге.

күптәннән берәр эшләргә тотынырга уйласагыз, бүген дуслар шул көн килеп җитте. Яз яңа адымнар, үзгәрешләр өчен барлыкка килгән кебек, табигать белән бергә үзебезнең дә энергия уяна, сизәсездер һәм онытмагыз, бәхет өчен бер менә кичкенә генә адымда җитә.

0: Реклама.
1: Ике тауыш, ике мон һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12 плюс.
4: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
5: Марат Яруллин, Тоңнар ата.

Без кояшлы, коры һава белән башланды. Иртәнге сәгатьләрдә температура 10 градус тирәсе иде, ләкин көньяк-көнбатыштан секундына 3-4 метр тизлектә искән җил аркасында урамда салкынчарак 6 градус булып сизелде, дуслар. Көндез һава торышы шулай ук кояшлы булып калачак, һава шактый җылына 16 градуска кадәр дип безгә хәбәр итәләр. 13 тирәсе итеп сизелә. Җил көньяк-көнбатыштан йомшак булачак. Кичен температура 13 градуска кадәр төшә, 9 градус кебек сизелә, җил юнәлеше көньякка үзгәрә, ә төн исә төн болытлы һәм дымлырак көтелә, 64%, дуслар. Якшәмбе көне саф һавада йөрү һәм табигатькә чыгу өчен менә дигән көн, иң мөһиме катлап киенегез, кичен салкынча, ә инде кабатлыйм, көндез рәхәт һәм җылы булачак.

кояшның ягымлы елмаеп карый башлауының да сирем ачылды. Дуслар, кояш көне килеп җитте бит. 3 май көне бөтен дөньяда кояш көне билгеләп үтелә. Кояш җир шарына иң якын бердән-бер йолдыз дип әйтергә кирәк. Ул үзенең тирәсендә урнашкан күп җисемнәре белән кояш системасында барлыкка китерә. Табигатьнең беләсезме иң саф, яшереп килә торган чагы бит ул май башы. Ә инде үләннәр үсәргә шул ук чәчәкләр бүрләнеп атарга нәкъ менә ягымлы кояш бик кирәк. Әле алай гына да түгел, кояш безгә дә бик тансыгаймы? Шул ук матдәләр алмашыны яхшыртырга, иммунитетны ныгытырга, стрессларга каршы торучанлыкны артырырга дисәң, май кояшыннан да яхшысы юк диләр табиблар. Бәхет һәм шатлык гормоны серотонин актив эшләнеп чыксын һәм кешенең кәйфе тиешле югарылыкта булсын өчен дә кояш нурлары алыштыргысыз. Сезнең дә күңелегездә һәрчак кояш балкып торсын, дуслар. Бәйрәм белән!

0: Эшләүчеләрнең төбе хезмәт. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио. Эфирда Әдилә Идрисова.
1: Көннең уртасына да якынлашып киләбез, дуслар. Татарстаныбызда 11 тулып китте. Бу нәрсәне аңлатасың? Әле тагын, дуслар, якшәмбенең ярты көне бар. Димәк, ял итәбез, көч җыябыз, матур җырлар тыңлыйбыз, күңел радиосыннан аерылмыйбыз. Һәм, дуслар, яңа эш атнасына инде әзерләнә башларга да кирәктер минемчә.

0: ала торышы.
1: Чыгарылышның иганәчесе прозрение җаплылыгы чикле җәмгыят прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субъекты ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш Мөслимдә 16, Орча Биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куагысын теләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Яллар сәламәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Медгард клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф түгел нәтиҗәләр һәм ишратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция 2026 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
3: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗында шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, жырлар, килегіз, күлдіребіз.
4: 5 секундың қалды.
5: Мен яратам, сені Татарстан.
4: Болды.
0: 16+. Күңелі радиосы рекламы бөлігі номері 54-07-90. Шоу коды 80.

Бүгінгі күн тәрәзе артында гына түгел, күңелдә дә кояшлы булсын дуслар. Тирәйендәге матурлыкны күрә белегез, һәр минутта ләззәт алыгыз һәм яхшы кәйфегезне саклагыз. Без дә сезгә рәхәт атмосфера бүләк итәрбез, күңел радиосы белән бер дулкында булыйк.

0: Күңел радиосы. Вагай 107.5 FM.
1: Зөлфия Җиһан, авыл моңы. Роза Хәмидуллина сүзләре Зөлфия Җиһан көе.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Севина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
2: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көннең айыннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7, Яршалы энергетик мәдәният сарае.
3: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
4: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казлары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөхрә Захир кызы.
2: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12 плюс. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Музыкаль яңалык.
5: Зәринә Хәсәншина, Илназар, Шымыртқайым.

0: Кәспә шоу.
1: Ники яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Мин әйтәм, шеш вакыт бара, заманалар үзгәрә, этикет кагыйдәләре дә үзгәргәндер инде. Шулай дисеңме? Менә уйланып утырам әле. Бу смартфонны тәлинкәнең ун ягына куясым икән. Сул ягынамы? Ошырашкач сөйлим инде. Мин эштән кудылар бит. Китарнан син бик акыллы, тәртипле, уңган булган кеше бит ни өчен? Нәтиҗәләр буенча. Нинди нәтиҗәләр? Корпоратив нәтиҗәләре.
0: Сейчас пошел.

0: Акча мәгълүмдан киткәндә тикшерү гәзәле дуслар, иң мөһим, иң кирәкле әйберләрне онытып калдырмагансызмы икән? Мәсәлән, акчам, шулык телефон, ачкычлар, яхшы кайф, онысын оныткан булсагыз, бер дә борчылмагыз. Без аны сезгә бушлай бүләк итәбез.
1: Радиосы. Реклама. Түзелеш 27 адресы буенча урнашкан Лада ТТС складында ликвидация дәвам итә. Грант 635 мең сумнан, Веста 1 миллион 100 меңнән. Сигнализация бүләккә. Лада ТТС, Ярчаулы түзелеш 27. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Турак мәгълүмат салонда. Бүләкләр саны чикле. Грант стандарт, Веста комфорт комплектацияләре. Дәүләт программасы буенча 20% ташлама. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.
2: Моңа кадәр тышка да кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
3: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиллык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
1: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шаулы коды 8552.
4: Ирина Гыймова, Ислам Калимуллин. Китмә яннан.

0: Сүзің білән мақтанма, ішің білән мақтан. Яс һәм хызмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио. Эфирда Әдилә Идрисова.
1: Бу сәгатьтә әле дуслар беләсегез килсә, матур теләкләр, ялкын кайнар сәлемнәрдән тыш, матур-матур җырлар да көтелә. Мәсәлән, Радик Юлиакшин, Алина Давыдова, Шулай Гале, Алмаз Ишмуратов, Илья Шамсина, Ирке нең җырларын без ишетә алачакбыз. Дуслар, сез дә актив булыгыз, катнашыгыз безнең җырлы бүләк тапшыруында. Хатларны һәрвакыттагыча Макс мессенджерында мин көтеп калам. We'll be right back.

0: һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Улыбка стоматологиясе, дәвалау, протез, имплант эшләр кую, профессиональ дәрәҗәдә эшләрне чистарту, кулай бәяләр 52-27 Тимирязев юлы тукталышы, Ярчо алдагы телефон 39-23-23. Тискәре ягынтасы булу ихтимал, табиб белән киңәшләшү сорала. Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиплары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре ягынтасы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
3: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну-ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Ноил Гарипов, Синота, Жерлар Язам.

0: Ярлы бүләк.
1: Хәерле көн барыгызны да бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Сарман районы Сөлек кызы Нолия яза безгә. Сәламнәрем авылдашларыма, шулай ук 74-нче елгы чыгарылыш Карашай Шураш Сөлек классташларыма. Кем мине таныды, күп сәламнәр дип язган. Нолия ханым, без шушы ялкынлы кайнар сәламнәрне кабул итеп алдык һәм сезнең авылдашларыгызга, сыйныфташларыгызга тапшырдык. Дуслар, без җырлы бүләк тапшыруын ачык дип игълан итәбез һәм сездә бу сәгатьтә актив булыгыз һәм әлеге елларны бер дулкында бер кейфтә үткәрик.

Әҗерле бүләк тапшыруын котлау хатыннан башлыйбыз һәм радиолыгчылар янына яраткан тыңлаучыбыз Садыкова Резидә Хизбулла кызын якынрак дәшеп каласы килә. Аксубай районы Татар Адам Суа авылында туып үскән, бүгенге көндә Яршалы шәһәрендә гомер итүче, яраткан, сөекле әниебез Садыкова Резидә Хизбулла кызының туган көне 60 яшьлек күркәм матур юбилее. Без якын кешебезне чын күңелдән тәбрик итәбез дип башлана котлау хаты. Әнибез безнең аш-су остасы. Яршалыда пешекче һөнәрен үз иткәч тә эшли башлаган. Кешеләрне тәмле-тәмле ашлар белән сыйлаган. Эшен шуннан да бик яратып, күңелен биреп башкарды. Ходайдан килгән талант бит бу дип горурлана сезнең балаларыгызда. Кадерләнебез, без сине юбилейң белән тәбрик итәбез. Тынгысыз җанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, эшкерсез булуың, безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең-мең рәхмәт, әни. Һәр туар таңың шатлык белән атсын, Аллаһ саулык сәламәтлектән аермасын, бәрәкәтле озын гомер насыйп итсен, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа, балалар һәм онык-онычыклар бәхетенә сөенеп, кадер хөрмәтле яшәргә язсын. Әле яхшы тәрбия биреп үстергәнегез өчен дә мең-мең рәхмәтләрен җиткерә кызларыгыз һәм киявегез. Резидә ханым, сезне шуннан да яратып, хөрмәт итеп, киявегез Алмаз, кызыгыз Айгел, балалары тәбрик итә. Әлеге җылы теләкләргә кызыгыз Халисе, киявегез Рәсүл һәм балалары да кушылып кала. Әлбәттә, без Күңелле радиосы коллективы да кушылабыз. Күркәм, матур 60 яшьлек юбилейгыз мөбарәк булсын һәм беләсезме, иң мөһиме сезгә сәламәтлек телисе килә. Якын кешеләрегезнең кадер хөрмәтендә яшәргә язсын. Юбилей булгач, сюрпризлар да булырга тиеш, балаларыгыздан музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз.

0: Сувай районы татар Адам Суа авылында туып үскән, бүгенге көндә Яршалы шәһәрендә гомер итүче яраткан әниебез Садыкова Резиде Хизбулла кызының туган көне 60 яшьлек күркем матур юбилее. Кадерле әниебез, көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы-хәсрәт күрми, һаман шулай безгә, оныкларыңа терәк һәм киңәшче булып матур итеп яшә. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен зур рәхмәт сиңа. Кутлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык, сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Резидә ханым, сезне яратып, хөрмәт итеп киеүегез Алмаз, кызыгыз Айгел, балалары чын күңелдән тәбрик итә һәм әлеге җылы матур теләкләргә кызыгыз Халисе, киеүегез Рәсүл һәм балалары да кушылып кала. Резидә ханым, юбилейгыз мөбарәк булсын. Иң матур, иң изге теләкләрне Күңел радиосыннан да кабул итеп алыгызча, барлык хыялларыгыз да тормышка ашсын.
1: Күңел радиосы. Яршалы. 92.6 FM.

0: Ярлы бүләк.
1: Тапшыруыбыз алгатаба дәвам итәбез. Килеп ирешкән СМС-ларны да яңгыратыйк әле, дуслар. Сәлам әдилә, сәлам күңел радиосы хезмәткәрләре. Сезне май бәйрәмнәре белән котлыйм дип язалар. Ой, рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бүген Яршалы шәһәрендә гомер итүче авылдашыбыз Гарифуллин Роберт Зинәтулла улының да туган көне. Без аны чын күңелдән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, озын гомерләр теләп калабыз. Хәбибулла әфәнде яза безгә, Лаеш районы Именкиске авылыннан. Менә шушы урында Лоиш районында үзебезнең ялкынлы куяннар сәламнәрне дә җиткереп каласы килә. Дуслар, сезгә Күңел радиосыннан зур сәламнәр. Хәерле көннәр, Күңел радиосы. Бу елларны да үткәреп җибәрдек, сезнең белән булдык. Зур рәхмәтләр Октаныштан Рәмис язган бу СМСны. Рәмис, рәхмәт бик зур. Без шатбыз, чыннан да шатбыз сезгә яхшы кәеф бүләк итә алуга. Дуслар, җырлы бүләк тапшыруы 12 сәгать якынча шул 45-47 минутларга кадәр дәвам итә. Көтәм сездән хатлар. Күңел радиосының саннары 8900-323-0290. Бүгенге көндә, дуслар, сезнең белән Макс мессенджерында аралашып торабыз.

0: Реклама.
1: Дуслар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканта. Сезне үземнең концертларымда көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшикләүләре 6+.
0: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәм Телефон 8939-33-33-007.
2: Зәй районы Пәнәш авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй Яр-Чаллы, Түбән Камыш шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен чалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-34-58. 8960-054-34-58.
0: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7, Яр-Чаллы, энергетик мәдәният сарае.
3: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
4: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә, НАКС буенча аттестация үткәрә. Яр-Чаллы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе Кулай бәядән яңа Лада автомобиле сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 000 сумнан. Базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2-нче бина. Тек транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шоу коды 8552.
5: Ирке, булбуллар.

җырлы бүләк тапшыруына дәвам итеп, радиолгычлар янына Шигапова Гөлсире Бари кызына якынрак дәшеп каласы киләм, якыннарыгыздан матур теләкләрне кабул итәргә әзер булыгызча. Бүген 3 май көнне Буа районы Иске Суыксу авылында гомер итүче кадерле, яраткан, сөекле әниебез һәм әбиебез Шигапова Гөлсире Бари кызының 80 яшьлек юбилее. Әниебез, әбиебез, сине олы бәйрәмең белән ихлас күңелдән барыбыз да кайнар тәбрик итәбез. Сиңа сәламәтлек, җан тынычлыгы, бәрәкәтле матур тормыш телибез. Картаюны сизмичә, яшәү дәртеңне сүндермичә, озак гомер итәргә язсын. Гомер буе без балаларың дип яшәдең. Бик зур рәхмәт сиңа, әни, әле күп еллар безне сөендереп яшәргә язсын. Юбилейең, әни, котлы булсын. Телибез бәхет кенә, сөендерсен һәрбер көнең, шатлыклар килеп кенә. Озын гомер бирсен сиңа, Ходай. Кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың һәм оныкларың китер. Сен бар-бара яхшылык. Гөлсире ханым, сезне яратып, кызларыгыз, киевләрегез, 8 оныгыгыз, 7 оныкчыгыз исеменнән улыгыз Марс гойләсе өчен күңелдән кайнар тәбрик итә. Бездә хушлабыз, күренеп тора балаларыгыз, шыннан да сезне ярата, хөрмәт итә. Алга таба да шулай бергә-бергә матур яшәгез, ярыймы? Ә инде чираттагы җыр да Гөлсире ханым бары тик сезнең хөрмәткә яңгырый күңел дулкыннарында. Тыңлыйбыз, туган көнегез белән.

0: 13-нче май көнне Буа районы Иске Суукса авылында гомер итүче кадерле, сөйкле яраткан әнибез һәм әбибез Шигапова Гөлсире Бари кызының 80 яшьлек юбилее без якын кадерле кешебезне чын күңелдән котлыйбыз. Шушы якты бәйрәмен көнендә сиңа күңел тынычлыгы, тән сихәте, шатлыклы көннәр телибез. Безнең назлап үстергән кулларың бер кайчан да сызламасын. Балаларың, оныкларың, оныкчыкларың сине һәр чак сөендерсен. Киләчәктә дә куанычыбыз, җылы кояшыбыз булып, безнең янәшебездә озын, узак яшә. Гөлсәрә ханым, сезне чыннан да яратып, хөрмәт итеп, кызларыгыз, кияүләрегез, 8 оныгыгыз, 7 оныкчыгыгыз исеменнән улыгыз Марс гаиләсе тәбрик итә. Гөлсәрә ханым, матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. 80 яшьлек күркәм юбилейгыз мөбарәк булсын.
1: Күңел радиосы.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Макс мессенджерын яңартам, дуслар. Һәм килеп бирешкән соңгы смс-ларны да яңратыр вакыты җитте. Димәк, язалар безгә. Исәнмесез, Күңел радиосы. Бүген бездә дә бәйрәм, апайым Илнурның туган көне. Аңа 15 яшь тулды. Тәүфиклы, сау-сәләмәт була күреп алам, дип апаларың һәм туганнарың яза безгә. Илнур, беләсеңме, 15 яшь әле барысы да алда, дип әйтергә кирәк. Әйме, барлык хыялларың да тормышка ашсын. Аның өчен әлбәттә инде тырышып укырга кирәк. Шуның турында да онытма, юбилейң белән сине. Хәерле көннәр әдиле дип язалар. Хәерле көннәр сезгә дә. Бер туганым Олесяга сәламнәр җиткерәле. Мин аны нык яратам дип Гүлназ исемле тыңлаучыбыз яза безгә. Гүлназ, кабул итеп алдык һәм әлбәттә Олесяга ялкынлы кайнар сәламнәрне без синең исемнән тапшырдык һәм җиткердек. Дуслар, шуның белән шул җирле бүләк тапшыруын без әлегә тәмамлыйбыз, ләкин бүгенгә түгел, чөнки исегезгә төшерәм, әлеге тапшыру әле кичендә эфирга чыгачак, 19:15. Килеп бирешкән котлау хатлары, шулай ук инде барлык смслар да, дуслар, яңгыраячак кичке 8:00 кадәр. Әлеге ялларны шулай ук Күңел радиосы белән бергә үткәреп җибәрегез, дуслар, чөнки безнең белән рәхәт һәм күңелле. Мин Әдилә Идрисова, бу ялларда сезнең белән бер дулкында булдым, эшләдем дип әйтегәйме. Хәзер инде мин дә ял итәм. Киләсе очрашуларга кадәр барыгызга да рәхәт, якшәмбе кичләре телим.
0: Ярлы бүләк. Уника плюс.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге, 1-нче кат.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яр Чаллы, Кар Шал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңеле радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды
4: 85-52.
1: Амрита. Сыйыр шығын.

0: 라디오스.
1: Биш әйткәнче, бер эшлә. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: 9 май яр шаллы. Яшитәве алды плюс.
1: Күңел радиосын хәзер радиоалы шашагына түгел, ә Летай, ягъни Тат-Телеком кабель яки цифрлы телевидение сашыда тыңларга була. 1618-нче каналны кабызу җитә. Һәм син инде күтәренке кәйф булганда. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 88.

0: Чыршы бакчасы. 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
1: Агач тирәлек өсәге якын җиренә түгәрәкләп казыргамы, юкмы? Бу сорауга тәҗрибәле бакчачыларның җавабы бер төрле. Агач тирәле җирне язын көзен генә түгел, ә җәен дә казып чыгарга кирәк. Эфирдә күрше бакчасы тапшыруы, студиядә Зөһрә Фатыхова.
0: Ул уңыш үстерергә күрше бакчасы өйрәтер.
1: Агач тирәле җирне казу шу беләннәреннән арынырга гына түгел, аларны шул ук туфракта яшел ашлама буларак кулланырга да мөмкинлек бирә. Җирне казыганда туфракта яшеренгән төрле корткычларның личинкалары үлә, тамырларның һәм туфракның аэрациясе яхшыра. Җир өслеге кыйылган яфраклардан, җимешләрдән һәм чирәмнән чистартыла икән, димәк агачларга зыян китерә алырлык зарарлы тереклек кими. Казыганда бер үк вакытта органик һәм минераль ашламалар да кертергә мөмкин. Аларның шул рәвешле агач тамырларына якын килүе икеләтә файдалы булачак. Мондай чараның нәтиҗәсе бик югары. Ләкин туфрак җилләмәсен, җәйге кояш кыздырмасын өчен аны капларга кирәк. Ягъни рәтораларына салам яисә 10-15 см калынлыкта чүбүләне сибәргә, яисә нәрсәдер чишәргә була. Бу сидиратлар яки тиз өлгерүче культуралар булырга мөмкин. Сидиратларның файдасы турында күпләр беләдер. Мәсәлән, ак горчица чәчәргә була. Ул бик тиз шытып чыга, куатлы яшел масса бирә. Ул куйрак булсын дисәгез, чәчү нормасын икеләтә артырырга кирәк. Аны чәчү тәртибе бик гади. Ырлыкларын сипкәч, туфракны тырма белән эшкәртергә кирәк. Мөһим шарт – даими рәвештә су сибәргә онытмагыз. Җәйге эссе көннәрдә бу бик мөһим. Аның каравы үсемлекләр туфракны яшел келәм белән каплагач, корткычлар агачка күчмәвен генә хәл итәсе кала. Алар татлы горчицаны бик ярата.
0: Күрше, Алла ярдәм бирсен! Үзеңне монда бирсен! Мул уңыш үстерергә күрше бакчасы өйрәтер.
1: Якынча бер айдан соң сусыл яшел массаны чабарга була. Чабу белән аны шунда ук җир өстенә туфракка салырга кирәк. Әгәр һава торышы уңайлы булса һәм көз җылы килсә, горчицаны кышка калдырып, икенче тапкырда чәчергә мөмкин. Яз көне исә туфракны бик яхшы органик ашлама белән байытып, барысын да яңадан казып чыгарга кирәк. Моннан тыш горчица көчле антисептик үзлеккә ия. Ул туфракны сәламәтләндерә, фитофтор чире дә сирәгрәк күренәчәк. Проволочникта яратмый горчицаны. Әлеге тәртипне төгәл үтәгәндә бәрәңгене икенче елны да шул ук урынга кабат утыртырга була. Тагын да шуны әйтергә кирәк. Горчицаның яшь, нәфис яфракларын ашарга да ярый. Алар салат, ит һәм балык рисклары өчен яхшы тәмләткеч булачак. Аларны яшелчә җимеш сокларына да өстиләр. Тәме искиткеч булып чыга, һәм алар яхшырак та саклана. Сидиратлар үстерергә вакыт юк яисә көч җитмиме? Ул чагында туфракны 10-20 см калынлыкта салам белән каплагыз. Тик салам җәйгәннән соң аңа 1-2 тапкыр мочевина сибәргә онытмагыз. Катнашма 10 литр суга башламаны 2-3 шырпы тартмасы күләмендә салып әзерләнә. Югыйсә мульчә туфрактан үзенә азотны тартачак. Мульчәнең уңай яклары күп. Әмма кимчелекләрен дә онытмагыз. Аның эчендә лойлашлар һәм кайбер башка корткычлар үзләрен бик яхшы хис итә. Димәк, үсемлекләрне алардан даими сакларга кирәк булачак.
0: Күрше бакчасы. Мул уңыш үстерергә күрше бакчасы өйрәтер.
1: Бакчада уңышны артыруның тагын бер арзан усулы ул пышкы чүбен дөрес файдалану. Күп бакчачылар пышкы чүбен җиләк араларына чүп чыкмасын һәм дымлылыкны саклау өчен куллана. Әмма аны яшелчә түтәлләрендә дә куллану файдалы булачак. Беренчедән, пышкы чүбен ел саен куллану туфракны йомшарта. Димәк, туфрак суны да яхшы сеңдерәчәк. Җир эслегендә чүбүләне дә азрак була, түтәл өсте дә катып китми. Туфракның сифатын яхшырту өчен пышкы чүбенең яңасын түгел, ә бераз шири башлаганын куллану әйбәтерәк. Әгәр дә яңасын кулланасыз икән, аны азотлы минераль ашламалар белән катнаштырып сибегез. Мисалга, аммиак селитрасы белән. Яз көне пышкы чүбен түтәлләргә 5 см калынлыкта җәергә киңәш ителә. Бу мульчә буларак та хезмәт итәчәк, пышкы чүбе туфрактагы дымны сакларга да булышыр. Җәйнең икенче яртысы яңгырлы булган очракта мульчәне туфрак белән аралаштырыгыз. Әгәр дә яңгыр

0: Лар сирәгерәк яуса, пышкы шөбе көзгә кадәр торсын. Октябрь-ноябрь айларында аны туфрак белән бергә казырга кирәк. Булай эшләгәндә яз көне, кар эрегәндә бу урында дым сакланып калачак.
1: Күрше бакчасы.
2: Илфир Искәндәров, мин килермен.

0: Кетермін сені.
1: Күңіл радиосы. Биіктау. 102.2 FM.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көне уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май кичке 7. Ярчалы энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Ярчалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шәүле коды 80.

башлағансың икән, бетерә бел, эшеңне җиренә җиткерә бел. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шәле ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Амрита, сыйырчыгым.

0: Жоопну югары категорияле табип-терапевт Низамов Динар Домирулы әйтер. Хәерле көн, исәнмесез.
1: Хәерле көннәр барыгызга да. Сез үзегез дә күреп киләсездер, хоманда рекламаларда, газеталарда кайда гына булса да, сезнең веналарыгызны лазер белән я икенче төрле иттереп, операция ясап, укол ясап, яхшытырбыз, терелтербез, матурлатырбыз дип әйтәләр бик күп тә. Мин әле менә шушы үткән атнада гына үземнең берничә пациенткам белән консультация үткәргән вакытта, алар җыенып, уже операциягә язылып килгәннәр, миңа миннән заключение аларга дип әйтәм, сез ашыкмагыз әле, без бит сезнең белән бу кан тамырлары турында һәм именно менә веналар турында әле эшләмәдек, аның белән әле терелтеп тә карамадык, әйтәсем килә, менә беренче нигә шушы теманы без бүген сөйләп алдык. Күп кеше алдан чабып, һаман операция ясый. Кан тамырының шире кипми, һәм ул барыбер дә аннарысын тагын бер проблема булып кайта, һәм даже начаррак булып, осложнениелар белән кире безгә дәвалауга кайтырга мөмкинлеге чыгып кала. Шуңа күрә без менә бүген шуны сезнең белән сөйләшәбез. Менә иң беренчедән безнең инде сез аңлыйсыз, безнең аякта ШМХ караңгы төсләрдә генә менә чыга торган сосудларыбыз, ул вена кан тамырлары, һәм менә шуның шире варикоз, флебит, тромбофлебитлар дип атала. Һәм шушы ширләрне дөрес вакытта лечить итмәсәк, гелдә куркыныч, авыр осложнениелар килеп чыгырга мөмкинлеге бар. Аңлап киттек, сезнең белән менә бөтен кешегә дә килеп чыгырга мөмкинлеге бар ул кешенең варикоз шире һәм веналарының сосудистый стенкасы слабылана, безнең кан йөрми башлый, аякларыбыз атикатита, лимфа кала, аяклар шише, аңарга сустав ягыннан да ширләр кушылып бара, шундый гел авыр әйбер инде, кеше әз йөри башлый, әз йөрү үзе дә шушыны ныгайта торган хәл. Һәм шуңа күрә без бүген сезнең белән озактарак әйтербез, нәрсә кей бүген эшләргә кирәк, менә шушы киләчәктә шушы шир белән һәм аның осложнениеләре белән очрашмасы өчен. Әйе. Беренчедән әйтеп китик, мин дә әйттем, бөтен кеше мөмкинлеге килеп чыгу мөмкинлеге бар. Әлбәттә, бүгенге көндә бу ширләр дә яшәреп бара, нигә дисәгез, бүгенге көндә бик күп эшләр утырып эшләнә торган була. Утыру позасы, әс селкену, ул шушы ширгә китереп чыга торган факторлар. Бүген безнең күп профессиялар шуның белән бәйле, шуңа күрә без еш кына моның белән очраша башладык. Һәм мин сезгә әйтәм, моның белән җәй көне тагы да ешрак очрашабыз. Сезнең бәлки үзегезнең кисәткәңез булгандыр. Җәй көне отеклар ныграк. Җәй көне шушы аяктагы застойлар ныграк сизелә. Чөнки җылы вакыт эчендә безнең бу стенка тагы да йомшара, расслабленный була. Һәм канны авыр качать итә. Шуңа күрә мин җәй көне моның белән ешрак консультировать итәм һәм лечить итәбез белән шулайыкта ешрак. Менә әйтеп киттек, бу бөтен кеше боларга мөмкинлеге бар. Хәзер яшәреп килә. Нишек иттереп сизеп була, әгәр дә менә аякка карыйбыз, анда бөтен кешенең дә венасы гел шишеп чыкмый, аны күргәнегез бәлки тоже бардыр, ничек ул нитә. Һәм мин сезгә шулай әйтеп куям, шишеп чыккан вена бу сразу осложнение дигән сүз түгел әле, моның белән разбираться итәргә кирәк. Иң беренчедән безгә моның белән эшләр өчен кан тамырлары, менә именно вена тамырларын үзегә төшереп, без аның хәлен белә алабыз. Аның белән бергә мин обязательно кан бирдертәм, свертываю мисны карыйм, чөнки алар миңа булышалар моның белән дөрес итереп эшләргә. Минем әйткәнчә, бу утырган профессияларда ешрак очраша, һәм хатын-кызларда ешрак очраша торган шир булып килә. Малый тазда кан тамырлары узган каналларның строениесе өчен хатын-кызлар моның белән ешрак килә. Һәм шулай ук авырлы булу һәм бала табу бу әйбергә дә үзе шулай авырлык сала, һәм аның белән шулай да ешрак киләләр. Шуңа күрә безнең аякта гел үзгәрешләр килеп чыкканчага кадәр моның белән әйтегез өйрәнеп китик әле. Әгәр дә иртән тору, аякка басу, аякның менә сиз ничек идәнне сизгәнлеге әзәя булса, бәлки аның белән уже шушының турында сигнал булып килергә мөмкинлеге бар. Әгәр дә төнне отекларны гаеп килсә, моның турында әйтергә бар.

0: сизнин күн ичинде бик көп йүрмәсәгез дә, абиттан соң аяклар шундый менә миндер сымак, ничектер менә ватный диләр менә шундый әйләнә башласа, ул шулай аның белән бәйле булырга мөмкин. Аяк киеме сыймый башларга мөмкинлеге менә шундый әйберләрне күрә башласагыз, менә сезгә бу информация файдалы булып килер. Бүген өйрәнәбез сезнең белән нәрсә эшләргә кирәк. Бар кешегә дә яхшы туры килер һәм мин моны общий иттереп барыгызга да бирә алам. Бер ничә пунктны сезнең белән сөйләшеп китик әле. Без сезнең белән төнне йоклаган вакытта безнең тән эс хәрәкәтләнә һәм төнне шундый нормальный физиологичный застой булуы без күрәбез. Ул менә тигеп нормага кирип китә дип әйтик инде. Әгәр дә безнең аякта кан йөрүе әзәеп булса, аякның астына гел бәләкәй генә 3-4 сантиметрлык кына валик куеп ятыгыз. Менә гел иң аскы өлешенә безнең аякларына гел әз генә биегрәк булса, бу төнне пассивный лимфатока булыша торган булачак, ә безнең иртәнге вакытка аякларыбыз җиңелрәк булачак. Кан тамырларының сәламәтлегенә бу да бик яхшы профилактика булып килә. Менә без сезнең белән уяндык. Иртәнгә давление түбәнрәк, йөрәк тибүе дә әзрәк. Һәм без уяну белән аякка бассак, аяктагы менә бу әз генә булса лимфа, межклеточный жидкость, ул шулай ук клеткалар арасында кала да көн эчендә без аны күтәреп йөртәбез. Андый бер булмас өчен иртән тору белән түгел, иртән уяну белән сез аякларыгызны күтәреп велосипед кошы дигән упражнениене хотя бы 2-3 минут ясасагыз да шушы межклеточный жидкость безнең кан тамырлары һәм лимфа тамырларына кирип көн ичендә аягызда кысылып калмыйчак. Менә шулай итеп иртәнегезне кич белән төтүнне әйтәм валик һәм иртәнегезне шулай башлап карагыз әле. Сез аны уже бер атна эчендә дә сизә башлаячаксыз. Кичке вакытка аякларыгыз җиңелрәк һәм арулары да әзрәк булачак. Алга таба бараган вакытта менә компрессионный трикотаж, компрессионный чулки или компрессионный колготки дигән әйберне бәлки ишеткәнегез бардыр. Менә бүгенге көндә аның профилактический компрессиясы бар. Без аны 1X дибез инде менә профилактический дип әйтәләр. Ул аякны нык кыса торган түгел һәм бу лечебный түгел, менә именно шушы профилактический булып килә ул. Бу төрле чулкиларны һәр вакыт кисәгез дә була, аның бернинди зыяны да юк. Ул безнең аякларыбызга дополнительный венотонус биреп, шушы застойларга каршы эшли торган ким дип әйтик инде. Шуңа күрә моны лечебный дип әйтә алмыйм. Кайбер кешегә ныграк компрессия кирәк, но әгәр дә сезнең диагнозыгыз булмаса, шушыны шулай кулланыгыз, бу безгә дә файдалы булачак. Иренмичә үзегезне яратып, атнага 1-2 тапкыр булса да, кеш белән ванночка ясап, анда бер тоз салып, бер магниевый соль булса тагы да яхшырак, аякларыгызны шуңа батырып утырыгыз. Безнең менә бу тоз булып, җылы су булу шулай кан тамырларын возбуждать итә һәм аңа безнең кан килә, безнең кан йөрүе әйбәтләнә, безнең тән йомшарып, ул үзе дә ныграк сулый башлайсыз, аны үзегез дә сизәчәксез. Менә сез шушы әйберегезне үзегез гомергезгә кертсәгез, шушы привычканы, бу шулай ук безнең кан тамырларына гына түгел, бу аяктагы суставларга да, буыннарга да, бөтен опорно-двигательный аппаратның элементларына да файдалы булачак. Шуңа күрә моны обязательно эшләп карагыз һәм моны үз гомерегезгә кертегез. Аякка массаж ясау. Моны инде ничек еш дип әйтә алмыйм. Атнага, 2 атнага бер булса да уже яхшы. Менә агрессивный булмаган йомшаграк кремнар белән менә без трубочка дип атыйбыз ул методны аягызга массаж ясагыз шундый лимфа дренажный. Без бармаклардан башлап ике кулыбызны шулайтырып ябып, үзебезге таба, өскә таба күтәрәбез һәм мингезәбез. Бутларга кадәр үк мингезегез, моның бернинди начарлыгы да юк. Без шулайтырып, безнең кичке вакытта ясыйбыз. Без үзебезнең буыннарга, мышцаларга булышабыз. Бу да застойны әзәйтә торган булачак. Шуңа күрә бой берендә иренмичә ясап карагыз әле. Менә мин сезгә әйткән әйберләрне мин сезгә бел тәкъдим итәм. Бер ай буе шушы эксперимент ясап, шушы әйберләрне эшләп карагыз әле. Сезнең бу айдан соң аякларыгыз җиңеләячәк. Безнең хатын-кызлар инде ничек ул сурәтенә дә нык внимание салалар, даже сурәте дә әйбәтләнәчәк. Соңгы рекомендацияны мин бөтен кешегә дә гел шулай эшләгез дип әйтә алмыйм, но мин сезгә сөйләп китәм. Бүгенге көндә дарулар арасында, витаминнар, добавкалар арасында безнең кан тамырларына файдалы булган препаратлар бар. Ул группа винотоник дип атала. Менә сез үзегез кызыклы булса, әзрәк укып карагыз. Менә мин үземнең пациентларга җәй көне шушы винотоникны тәкъдим итәм. Ул гел дә җәй көне отекларны кимитә, аякның җиңеллеген саклый һәм шушы варикозга каршы профилактика булып килә. Менә шушы безнең сезнеңдән 5 пункт килеп чыкты. Менә бу әйберне бу списокны сез зинһар өчен үзегез дә якыннарыгызга да сөйләп эшләп карагыз әле. Шушыны привычкага әйләндерсәгез, сез нык танып үзегезнең кан тамырларын саклыйсыз, бик яхшы профилактика булып киләчәктә операция ясарга кирәк булмыйча, бүген шушы әйберләрне ясау җиңелрәк һәм файдалырак дип уйлыйм. Шуңа күрә сезнең кан тамырларыгызга гына түгел, барыгызга да сәламәтлек телим. Үзегезне саклагыз, сәламәтлекне саклагыз, исән сау булыгыз.
1: Гадәттәгечә бик файдалы мәгълүмәт, Динар Дамирович, килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин сезнең исегезгә төшерәм. Бүген бездә кунакта югары категорияле табип-терапевт Низамов Динар Дамирулы булды.
2: Сәламәтлек сагында.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Аудиоплюс.
2: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат Яршалыда 15 май КамАЗ мәдәният сарае кич җиде. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ГН 317-527-522-372.
0: Күңел радиосын хәзер радио алыш ошағына түгел, ә Летай, яғни Таттелеком кабель яки цифрлы телевидение сошыда тыңларға була. 1618 каналны қобызу жиде, һәм син инде күтәренке кәйе болқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 ештен үлкенреклер үшін. Күңел радиосы реклама бүлеге номері 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.

Мне радио Сэ. Эшләгәнең кеше өчен булса, белгәнең үзең өчен. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: Ауа торышы.
1: Чыгарылышының иганәчесе прозрение жоплылығы шикле җәмгыят прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион төбәл ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.

Кумель радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

0: Эл радиосы. Мүслим 93.4 FM.
1: Ринас Ахметов. Нигә ул син түгел?

0: Реклама. Түзіліш 27 адресі бойынша орнашқан Лада ТТС складында ликвидация девам ете. Грант 635 мың сумнан, Веста 1 миллион 100 мыңнан. Сигнализация бүлекке. Лада ТТС, Йоршаулы түзіліш 27. Акция 2026 жылының май ай ақырына қадар ғамелде. Толырақ мәлімет салонда. Бүлектер саны шикілі. Гранта стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәулет программасы бойынша 20% қашылама. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бейлеңіз.
1: Екі тауыш, екі мұң һәм бір сәхне. Йоршаулы қоршау. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның отказанган артисты Сирина Зайнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык киш көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Олды Плюс.
2: Дуслар, 6 май көнне кишке сәгать 7-дә ДК КамАЗ-ында шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, көлдерәбез.
3: 5 секундан калды.
4: Мин яратам сине Татарстан.
3: Булды. Плюс.
5: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12 плюс.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
6: Шоу коды 85-52.
0: Музыкаль яңалык.
7: Гүзәл Әхмәтова, яратканны кочакла.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге, 1-нче кат.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көне уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Ярчалы энергетик мәдәният сарае.
2: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятының аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясы, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә, НАКС буенча аттестация үткәрә, Ярчалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясы кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2-нче бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдызчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шаулы коды 8552.
4: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәтле технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: Эфирда Рината Бәшәрова.
1: Хәйгерле булсын көннәребез, имин булсын алга таба, узачакы безнең сәгатьләребез. Сезнең белән бергә Күңел радиосы һәм бүгенге кичне үткәрермен мин. Әлбәттә инде бу минутларда яллар әкрен генә ахырына якынлаша дип, күпләрегез авыллардан, шәһәрләргә, бакчалардан яңа таш калаларга инде юл тоткансыздыр. Хәйгерле булсын юлларыгыз дип тәстигәле. Бу минутларда рөл артында барышларга. Һәм инде әлбәттә уңышлы эш көннәре булсын дип тәстик, чөнки барыбер дә әле менә якшәмбе булуына карамастан, бүген дә эштә, хезмәттә булучылар бардыр дип уйлыйм.
2: Күңел радиосы.
3: Һава торышы.
4: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
3: Һава торышы.

0: Яршаллы.
1: Яшикәве алды блюз.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
3: Яллар сәламәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Мидгард клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф төгәл нәтиҗәләр һәм ишаратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция көнендә 26 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
4: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
2: Кумел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, кумелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12 плюс. Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54-07-90.
1: Шоу коды 85-52.
5: Сирина Зайнетдинова.

Кемдер деген төшенче бар икән, димәк ул безнең тормышыбызда нинди дә булса урын алып тора һәм ул безгә кирәкле. Әйдәгез, серләрне әгәр дә инде сезгә ышанып тапшырганнар икән, сез күңелләрегездә саклагыз аларны һәм чыннан да сер булып калсын инде ул. Ә инде кайсыдыр әйберләрне киресенчә бар җиһаз

Сагындыгыз мы сыңышларыгызны, сагындыгыз мы? Гомумән инде яна үзегезнең иләрегезне кунакта булулар рәхәт инде әймән, ләкин иде тагы да рәхәтрәк дигән шундый әйтем бар. Әйдәгез, инде менә бүген якшәмбе. Әлбәттә менә шушы май бәйрәмнәреннән соң әле бу яллардан соң яна ял кирәк дигән сүзне дә өстәп куярга була. Бик күпләрегез инде сез хезмәттә үткәргәнсездер әлеге көннәрегезне. Бәлки инде җир казып, әймәндәр нәрсә дә булса утыртып, аннары соң инде өмәләр эшләп, җыештырып, барысында бар җиһанны тәртипкә салып, һәм дә инде менә кичләрен барыбер дә шашлыклар да ашагансыздыр. Һәм инде менә шушы бөтен хатирәләр күңелләрегездә матур бер шундый бер май бәйрәме истәлеге булып калсын. Ә инде алга таба яңа үрләр, яңа нинди дә булса ачышлар көтәбезне. Һәм нишләтәсең инде вакыт дигәннәре менә шулай күз ачып йомганчы узада китә. Һәм менә якшәмбе кичедә килеп җитте. Шулай ук бу көннәрне сез Күңел радиосы белән берлектә үткәргәнсездер дип ышанып каласыбыз килә. Һава торышы Аллага шөкер булды. Май бәйрәмнәрендә гомумән безне сөендерде кояш. Менә бүген дә әле бүген бигрәк тә җылы, бигрәк тә рәхәт. Һәм инде алга таба безне бары тик менә шундый җылы көннәр генә көтә дип ышанып каласы килә. Шулай да инде алга таба нәрсә булыр, бары тик бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Ә без сезнең белән ышаныч өметебезне һичексез менә шулай яхшыга юнәлтик. Алга таба күңел белән бер дулкында шулай ук калыгыз, һәм инде кемнәр хәзер юлда, хәерле булсын юлларыгыз, кемнәр әле менә бүген ял итә, ниһайәт бәлки үзенә дә бераз гына вакыт табылгандыр, ялларыгыз да күркәм, хәерле булсын дип теләп калабыз.

0: 라디오스.
1: Реклама. Ты зелёшь игры мечты, адрес мы ещё урнаш кан лада тут из склада на ликвидации деомите. Грант Олты из утозбишум сумнаны, веста 1 миллион юзмэгнэн. Сигнализация булеке. Лада тут из, ёрча улы тузелёшь игры мечты. Акции 2026 шилну мой ой охрына кадр гамэлде. Турак на время салонда. Булеклер саны шикле. Гранта стандарт, веста комфорт комплектациялеры. Дауляк программа сабы инча 20% ашлама. АО Автофинанс Банк. Финанс мэмкинликлерегізны. Дүрес бейелегіз.
2: Дуслар, сәлем, сізді білен Раилер Сланов, хижину музыканта. Сізді өзімнің концертларында көтіп қалам. 29 апрель Қозан, 11 май Йоршоллы. Иң көтілген язғы концерт татар эстрадасының йылдызлары бір сәхнеде. Яңа программа татарша һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ашык. Ешекләүләре 6+.
3: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат Йоршоллыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максутулы. Грен 317 520-520-372.
4: Улыбка стоматологиясы, дуалау, протез кую, импорт материаллар, түбән бәяләр. 47-13, Боз сарайы каршында. 54-62-31, Шаулы коды 88-552. Искәрәк йогынтысы бул ихтимал, белгечләр белән киңәшләшү сорала.
5: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Шаулыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 899-33-33-007. Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15 дә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат күңел радио.ру сайтында. 12+.
6: Лилия Хасанова. Рәнҗеш.

0: Special.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Мин әйтәм, шеш вакыт бара, заманалар үзгәрә, этикет кагыйдәләре дә үзгәргәндер инде. Шулай дисеңме? Менә уйланып утырам әле. Бу смартфонны тәлинкәнең уң ягына куясым икән. Сул ягынамы? Очрашкач сөйлим инде. Мин эштән кудылар бит. Китарнан син бик акыллы, тәртипле, уңган булган кеше бит ни өчен? Нәтиҗәләр буенча. Нинди нәтиҗәләр? Корпоратив нәтиҗәләре.
0: Сейчас пошел.

Бүген шундый рәхәт кояшлы көн һәм юктан гына түгел, ул да булса, безнең менә бүгенге матур бәйрәмгә диеп кояш та килеп чыккан бит әле. Бу көн минсез үтмәсен әле диеп. Нинди көн дисәгез, халыкара кояш көне икән бүген. Менә шушы бәйрәм инде ул безнең 1994 елда сафка керә. Һәм инде менә кояшыбызга тагы бер кат игътибар бирергә, аны безнең тормышыбызда чыннан да һәр нәрсә яшәсен өчен бик тә кирәкле һәм актуаль булуына тагы бер кат, әлбәттә инде безнең менә шулай күз карашын яктыртып алу өчен кояш бәйрәмен белән дип әйтик әле. Чыннан да син булганда гына без сөенәбез, кәефләребез дә үзгәрә, һәм инде көннәребез җылы булган саен безнең әлбәттә һичшиксез бөтен җиһанда бар нәрсә үсә, дөрләп үсә, җимешләрен бирә. Димәк, без ашыйбыз, димәк, без ашагач яшибез. Менә шулайрак, әле хәтта D витаминын да нәкъ кояштан алабыз. Кояш инде көннән-көн җылыта бара, көннән-көн ул безгә якыная дип әйтик. Менә безнең төбәкләргә, безнең Татарстанда, Башкортстан якларында менә инде ниһаят җылы, матур май айлары, аннан соң инде җәйләр көтә. Дәвам итәбез. Ярый, монысы бик яхшы. Бит әле тагы бәйрәмнәр бар. Бүген 3 май, якшәмбе, шулай ук әле күңел ачу көне дә икән. Бер елмаеп алыгыз әле. Күңел ачыгыз. Бүген көне шундыйрак. Гыйнвар аенда менә шулай әлеге бәйрәмне уйлыйлар, нишләп әле кертмәскә диеп, әйме? Һәм инде аннары соң алга таба кабул итәләр. Һәм ул көн безнең май аеның һәр беренче якшәмбесенә туры килә икән түгел. Димәк, менә бер көндә түгел, беренче якшәмбесендә безнең күңел ачу көне. Шулай ук бүген кондитерлар көне икән. Әле бу бәйрәм инде 94 ел сафта тәм-томнар пешергән безнең бик зур оешмалар, шулай ук инде кечкенә генә фатирларда үзегез хуҗабикәләр, һәр барчасын без тәбрик итәбез шушы матур татлы тәмле бәйрәм белән. Дәвам итеп әле тагы бар, ул да булса безнең әле бүген лимонад көне икән. Һәм инде лимонад дигәннән аның да сезоны нәкъ шушы безнең кояшлы рәхәт җылы көннәр башлангач сезон ала старт ала дип әйтәбез. Төрледән төрлесен эшләп карарга була өйләрдә дә, аның инде махсус сезон җайланмалары да бар. Бик татлы баллы, әлбәттә инде менә бүген көне шундый рәхәт икән әле, аның әйме шикәр бик күп ашалмасын, шулай да һәр нәрсәдә инде чама кирәк бәйрәм дисәк тә. Ләкин инде бүген менә бәйрәм булгач, шушы сез ашаган, сез эчкән тәм-томнар, шундый татлы сулар, алар бары тик сезгә күңел күтәренгелеге генә бирәчәкләр. Чөнки менә бит бөтен бәйрәм бер-берсенә ничек бүген ялганып бара икән. Кояшлы булсын алга таба да сәгатьләребез. Әле кояш безнең белән бергә кичке сәгать 7-гә кадәр. Шуңа күрә рәхәтләнеп, без сезнең белән D витаминын туплап калырга әлегерик.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
2: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яр Чаллы, Кар Шал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
3: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио Кнулайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7, Яршалы энергетик мәдәният сарае.
4: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
5: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәүлы коды 8552.
6: Наил Әсхәмов, «Серле дөнья». Рәзинә Сәйдгәрәева сүзләре Зөлфия Җиһанкиева.

0: 라디오스.
1: Эшләп ашасаң, арыш икмәге дә тәмле. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио. Эфирда Рината Бәшәрова.
2: Сәлемлебез сезне музыкаль сәгатебезнең башында. Һәр вакыттагыча баршагызга теләп калабыз. Уңышлы сәгатьләр. Кемдер бу сәгатьләрне эш белән мәшгуль булып үткәрер, кемдер хәзер инде ял итәдер. Әйдәгез, нәрсә белән генә мәшгуль булсагыз да, күңелләрегездә сезнең җыр һәм моң булсын. Димәк, күңел белән бер дулкында калыгыз дип тә истибез без сезгә.

0: ауа торышы.
1: Чыгарылышының иганәчесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелгән сөбул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча Биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Түзіліш 27 адресі бойынша орнашқан Lada TTS складында ликвидация девам ете. Грант 635 мың сумнан, Веста 1 миллион 100 мыңнан. Сигнализация бүлекке. Lada TTS, Йорчаулы түзіліш 27. Акция 2026 жылының май ай ақырына қадар ғамелді. Толырақ мәлімет салонда. Бүлектер саны шикілі. Грант стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәулет программасы бойынша 20% қашылама. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бейлеңіз.
2: Достар, сәлем, сіздің білен Раил Арсланов, хижина музыканты. Сіздің өзімнің концертларымда күтіп қалам. 29 апрель Қозан, 11 май Йоршоллы. Иң күтілген язғы концерт Татар эстрадасының йолдызлары бір сәхнәдә. Яңа программа Татарша һәм Русча җырлар. Күрешик, күңел ашык. Яшикләүләре 6+.
3: Яңа Еврокерамика гипермаркет ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Улыбка стоматологиясе, дәвалау, протез, имплант эшләр кую, профессиональ дәрәҗәдә тешләрне чистарту, кулай бәяләр. Виктор Полягов, Рома 2А. Йошалдагы телефон 49-36-36. Тискәре юнсу булу ихтимал, тоби белән киңәшләшү сорала. Фатир яки җир кишәрләре сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Шаулада торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
4: Зәй районы Пәнәш авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй Яршаулы Түбән Камыш шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен шалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-34-58. 8960-054-34-58.
5: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиплары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала.
3: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шаулы коды 84.

0: Шигъри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Юлдашларым, юлга чыктым, озын юлга. Юлдашларым минем янымда, эш серләрем сыя, шатлыкларым сыя, борчуларым сыя юлчыма. Юлга чыктым, озын юлга. Тормыш дигән ул юлларга. Янда ярым тирәк, парлы булу кирәк. Тормыш юлын бергә узарга. Юлга чыктым, озын

Бир сум кудай дейбез әлбәттә, кайталар, тагы да туганнар, дуслар, якыннар, күршеләр белән күрешергә насыйп булар. Әлегә инде әлбәттә күпләребезнең юлы алга таба, эш атнасына таба ала. Ләкин инде әлбәттә бердә без бер шылмыйбыз. Май ае шулайрак инде ук бәйрәмнәргә бик мул ай. Киләсе атнабызда безнең инде менә 9 май шимбә көнне шулай ук без сезнең белән зур матур җиңү бәйрәмен каршы алабыз. Һәм инде менә шушы җиңү бәйрәме шулай ук әле безгә дүшәмбе 11 май ял көне бирә. Менә 9 май дигәннән инде әлбәттә шушы бәйрәмнең дә аның бар махсус программасы бу Яршалы шәһәренә кагыла. Һәм инде бераз гына без сезне әлеге сәгатьтә дә таныштырып узарбыз әлеге программа белән. Кайларга барырга булыр, бәлки менә безнең шәһәребезгә кунакка килергә җыенучылар бардыр. Менә шу 9 май бәйрәмнәре кысаларында сез дә тыңлап узарсыз. Ә миндә гомумән әлбәттә шушы күркәм бәйрәме безнең җиңү көне бәйрәмен без горур каршы алабыз һәр елдагычә. Быел да менә инде ямьле язларыбыз җитте һәм без сезнең белән шушы бәйрәмгә әзерләнәбез. Без дигәнебез инде ул шулай юк, без күрәбез әйме социаль тәрләрдән дә бөтен шәһәр, бөтен район, авыл үзәге, гомумән бөтен Россия әзерләнә, үзенчә әзерләнә. Һәрбер төбәктә үзенең программасы, үзенең китапсак концерты булачак, һичшиксез. Алар белән дә бүлешерсез, сез дип ышанып калабыз. Ә менә Яршалы турында булган мәгълүмат белән

0: 9-нче май бәйрәме дип әйттек инде без сезнең белән. Хәзерлекләр бара, кызгананы кыза, һәр көн саен репетицияләр әйме. Һәм инде менә елдагыча Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итү программасы быелда иртәнге сәгать 8:30 минутта башланачак. Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасыннан ул инде башланып җибәрелә. Һәм инде дуслар, һәр вакыттагыча Ватан ана мемориал комплексы янында безнең инде җиңү парады, хор, тынлы һәм халык уен кырыллары җыелма оркестры кадетлары чыгышы көтә. Бу 9:25 башлана торган чарабыз. Шулай ук инде безнең бәйрәм булачак җиңү паркында да 11:00 җиңү шатлыгын аныклар да данга күмәр дигән менә шундый чара үтә. Һәм инде менә кыскача тагы әле көтә сәгать көндезге 12:00 Габдулла Тукай исемендәге Яр буе мәйданында да шулай ук бәйрәм концерты программасы. Энтузиастлар бульварында да сәгать 12:00 башлана программа. Кичке сәгать 5:00 Җиңү паркында хәтер ише яшьләр иҗат фестивале көтә сезне. Аннары соң исә инде безнең Яр буе паркы мәйданына күчә бәйрәм. Анда кичке сәгать 5:00 башлана ул концерт программа һәр вакыттагыча менә быел дан мәңгелек хәтер яшәр дигән шундый исемле булар. Шәһәр иҗат коллективлары бәйрәм концерты сезгә бүләк итә. Кичке сәгать 6:15 башлап 20:30 кадәр һәм инде 20:30 бәйрәм салюты көтә. Болар барысы да Яр буе паркы мәйданы янында булачаклар. Һәм инде бу бәйрәмгә баршагызны дәшеп калабыз. Әйтеп узганымчә, бәлки безнең шәһәребезгә кунакта булучылар да менә шушы бәйрәмдә рәхәтләнеп, үзләренең бер өлешен кертеп алырлар, күз салырлар. Һәм инде шулай ук бу урында якынлашып килүче язгы шушы безнең күркәм бәйрәмебез белән дип тә әйтеп узыйм әле барша тыңлаучыларыбызга. Алга таба реклама һәм инде шулай ук программабыз безнең дә дәвам итә. Яңа җыр рубрикасы, берсеннән берсе сезнең күңелләрегездә урын алган җырлар һәм инде башкалар.
1: Реклама. Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яр Чаллы, Кар Шал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19:00. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда 12:15 һәм 19:15. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат күңел радио.ру сайтында. 12+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Күңеле радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
5: Шоу коды 85-52.
6: Музыкаль яңалык.
7: Илсия Бәдретдинова, җәй сагындырдың әй.

Ә тормышның башкача яшәү кирәк микән соң ул? Башкача яшәүнең мәгънәсе гомумән бар микән соң ул дип тә уйлап куясың. Әйдәгез әле тормышны бар тик яратып яшик, яратып эшлик, яратып гомумән ял итик, яратып бу тормышка карыйк. Һәм инде ул да безгә җавапка нәкъ шулай кайтарыр, безне бәхетле итәр, көтелмәгәндә кайда булса, нинди дә булса, менә шундый шатлыклы матур вакыйгалар белән генә хәбәрләр белән генә сөендереп торар. Һәр нәрсә бит инде ул яхшы карашны, һәм инде менә шундый дустана мөнәсәбәтне тели. Җиһанда нәкъ шулай. Менә үзебездән башлыйк, без чыннан да якын кешеләребезгә карата игътибарлы булыйк. Әле иң мөһиме үзебезгә карата, әйме? Үзебезнең күңелебез тулы булсын безнең, һәм инде якыннарыбызга да без шул чагында шушы мәхәббәтне бүләк итә алырбыз. Һәм безнең тормышны яратып яшәү халаты, күңел халаты әле шулай ук башкаларга да бәлки үрнәк булыр, һәм алар да күрерләр дә, һәм нәрсә дә булса үзгәртеп куярлар, һәм сез үзегез дә сизмәстән менә шундый игелекле эшләр дә эшләп куярсыз. Әйдәгез, инде менә шулай кайбер җырлар бик фәлсәфи була, уйландыра безне. Салават Фәтхетдинов җырлары нәкъ шундый сүзле җырлар рәтенә керә дип тә әйтәм инде, әйме? Чираттагыларына да бер игътибар бирик, алар да безгә тагы әле бу тормышта менә бар җиһанны ярату анасы бер, ләкин инде менә тиң ярыңны очрату, парлы гомер үткәрү анасы икенче икәнлегенә тагы бер кат безнең күзебезне ачар. Парлы гомер дигән дуэт безнең башкарыр Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова җырлы моңлы гаилә.

0: 9 май яршаллы. Яшитәве 6 плюс.
1: Моңа кадәр тишкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатының әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105 сәүдә үзәге. 1-нче кат.
2: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат Яршалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ГРН 317-527-520-372.
1: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шәле ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безне хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
3: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 85.

0: Sir. Эш сөйгәнне, ил сөйгән. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио. Эфирда Рината Бәшәрова.
1: Хәерле кичләр дисәк була инде, бу минутларда сәгать 6 тулып китте. Барчагызга теләп калабыз, уңышлы сәгатьләр. Кемдер бүген әле менә якшәмбе булуына карамастан, май бәйрәмнәре булуына карамастан, эшкә баргандыр һәм менә эштән кайтып барадыр. Кемдер киресенчә төнге сменага эшкә җыенадыр, кемдер тәүлек дәвамында хезмәтен дәвам итәдер. Кемдер инде безнең ялда булса да, барыбер дә ул инде хезмәт белән берлектә үткәргәндер бу көннәрен, җылы көннәрдә әлбәттә инде бик-бик-бик эшләр башкарып калырга тырышабыз. Һәм инде менә хәзер бу минутларда барыбер дә әкрен генә әйдәгез инде ял дигәнен дә карагыз. Һәм ял күңеллерәк булсын дисәгез, безнең белән бер дулкында калыгыз. Җырларга кушылып, ялның чыннан да тәмен дә сез дә сизәрсез.

0: Ауа торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Кёрчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.

0: Реклама. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Йоршол. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күте. Уки іште барты хитларына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Украин 12.31 60.00 58.00 73. ООО «Эрвенчилны». Йоршолы. Сенвике проспекта 42. 801 бина. 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркет ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосын хәзер радиолыш ашагына түгел, ә Летай, ягъни Таттелеком кабель яки цифрлы телевидение сашыда тыңларга була. 1618 каналны кабызу җитә. Һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. Ештен өлкән рекләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
1: Амрита. Сыерчыгым.

Сиреннәр, шыннан да тиздән инде шешкәләрен безгә бүләк итәрләр. Һәм менә иң күп үзелә торган, сындырыла торган агач, сирин шеш агачыдыр инде ул. Әймә үзенең шешкәләрен бар җиһанга бүләк иткән шурда. Әйдәгез әле без сезнең белән моны эшләмик. Сиреннәр, әгәр дә телибез икән инде менә шушы шешкәләрне утыртыйк, утыртыйк без әлеге агачны, әлеге куакны, ул бик җиңел үсә. Һәм аның менә эшнән дә безнең төбәкләрдә дә бит шулай күпләп үсүе, нәкъ менә шушы агачның бик җиңел генә тамырларын җибәреп, безнең шушы мохиттә үсә алу белән бәйле. Шуңа күрә әйдәгез, без сезнең белән хозурланыйк, шушы матурлыкны күрик, ләкин инде агачны без шулай итеп сындырмыйк әле, дуслар. Җырларда булса да, менә шушы сиреннәрне без сезнең белән шулай ук тыңлап, күз аллый алабыз. Һәм менә агачлар дигәннән гомумән бүген игътибар иттем, әкрен генә инде безнең яфракларда пайда булып киләймә. Һәм менә алар да шулай тиз үсә, төн узган шәһәттә менә бүген булганны бер карап, күзәтеп, бар җиһанны күңелегезгә салып куегыз әле. Иртәгә уянгач, иртәгә шул урыннан үткәндә инде табигать башкача булачак. Башкача тагы да тагы үсеп, тагы да тагы инде ул яфракларын, таҗларын безгә бүләк итәм диеп ашачак. Шуңа күрә әйдәгез, табигатыбызның бу мизгелен, шушы уянган мизгелен сезнең белән бергәләшеп күзәтик, ләкин бар тик күзәтик кенә кымаушауламыйк.

болотларга исемнәр язарга була, болотларга карап, бераз гына тынычланырга булам, болотларга карап, гомумән, үзеңнең күз аллавыңны да әле ничектер әйтик, менә безнең күңелебезгә яңадан яңа персонажлар тудырып, менә шулай үстерергә була. Ә мин дә болотларның барыбер дә иң төп миссиясе ул безне кояштан саклау яки безгә шушы болотларны бергә-бергә җыеп инде әйме, яңгыр бүләк итәргә. Һәм менә яңгыр дигәннән бүген 3 май көнне әгәр дә кинәт кенә менә яңгыр яуып китсә, һәм әле ул яшенле булса, димәк, алга таба һава торышы аяз булачак дигән шундый юрау булган икән. Бүген алар яуым төшемнәр сез кебек, алга таба безне нәрсә көтә икән соң әйме? Менә без сезнең белән дә гүзәле һава торышы турында башлаганбыз икән. Бераз гына менә киләсе атнада ниндирәк булыр микән ул шушы сорауга җавап эзләп карыйк әле. Барыбер дә инде без сезнең белән бүген менә якшәмбе планнар корабыз. Бәлки инде яулар турында да уйлый башлагансыздыр, бәлки атна дәвамында нәрсә дә булса эшләргә, кайда булса барырга, шундый уйлар әгәр дә туган булса, киләсе атнада чын мәгънәсендә җәйгеш, җылы, хәтта эссе һава торышы көтәбез не дип сөендереп узыйм әле сезне. Дүшәмбедән башлап кояш йылмая безгә, һәм инде бар тик җомга көнне генә бераз гына яңгыр явы ихтималы әлегә менә бу минутка шулайрак күрсәтелә. Һәм инде атнабызның уртасы, ул чәршәмбе һәм пәнҗешәмбе иң эссе көннәр була. Уйлап карагыз, 24 градус җылы булачак һава температурасы, бүтән җәйгешә 24. Әле ул бит менә кояшта көндез тагы да эссерәк булыр инде. Шуңа күрә матур күлмәкләрегезне, туфлиләрегезне әзерли торыгыз. Шундый рәхәт кояшлы һава торышы көтә безне киләсе атнада. Күзләр тидермик, шулай була калсын дип ышанып калыйк. Әлбәттә, барысы да Аллаһ Тәгалә кулында, анысы билгеле. Ләкин инде менә шундый яңалыклар, менә шундый сүзләр безнең йөрәкләребезне җылыта килә. Ә инде гомумән һава торышы дигәннән Күңел радиосының һәр музыкаль сәгатенең башында без сезне таныштырып барабыз һава торышы белән. Шуңа күрә менә шушы сорау әгәр дә күңелегездә туса, сез безнең белән бер дулкында калыгыз. Һичшиксез әлеге сорауыгызга да җавап табар.

0: Сейчас пошел.
1: Ники яштан өлкенрәк тыңлаучылар өчен.
2: Мин әйтәм, сез вакыт бара, заманалар үзгәрә, этикет кагыйдәләре дә үзгәргәндер инде. Шулай дисеңме? Менә уйланып утырам әле. Бу смартфонны тәлинкәнең уң ягына куясым икән. Сул ягынамы? Шырашкач сөйлим инде. Мин эштән кудылар бит. Китарнан син бик акыллы, тәртипле, уңган булган кеше бит ни өчен? Нәтиҗәләр буенча. Нинди нәтиҗәләр? Корпоратив нәтиҗәләре.
0: Сейчас пошел.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
2: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яр Чаллы, Кар Шал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Чаллы ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безне хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
2: Шоу коды 85-52.
3: Эльмира Нагимова, Ислам Калимуллин. Китмә яннан.

0: тәмләп эшләсәң, тәмләп ашарсың. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио. Эфирда Рината Бәшәрова.
1: Хәерле кичләр булсын. Сәгать 7 тулып китте. Мен бу сәгатьтә без үзенчәлекле, сез беләсез, җирле бүләк дигән тапшыруыбызны без бик тиздән башларбыз. Сез дә кушылырсыз дип ышанып калам. Һәм инде әлбәттә моның өчен безнең Макс дигән мессенджерыбыз сезгә ярдәмгә киләчәк. Аның саннары 89-323-0290 теркәп куегыз телефоннарыгызга, әгәр дә моңа кадәр бу телефон номерлары сездә булмаган иде икән.

0: ауа торышы.
1: Чыгарылышның иганәчесе прозрение жоплылыгы шикле җәмгыят прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязлышан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, Башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы. Күңел радиосы. Мөслим 93.4 FM.

0: Jarlã Bulek. Única Plus.
1: Башлап җибәрәй әлем кишке өлешен җирле бүләк дип аталган тапшыруыбызның. Әйтәгез инде бер сезнең белән нәтиҗә чыгарыйк. Май бәйрәмнәре ничегрәк үтте? Нәрсәләр эшләргә өлгердегез? Шартлы карашадыгызмы? Гомумән инде өмәләр оештырдыгызмы? Җыештырдыгызмы? Бар җиһанны нәрсәләр утыртырга өлгердегез? Һава торышлары сезнең төбәкләрдән ничегрәк булды? Менә барысын да безгә языгыз, бүлешегез әле. Өстәп, әлбәттә инде сәламнәр юллыйбыз якын кешеләребезгә. Анарсың, туган Нәрсә икән әгәр дә бүген сезнең кадерле кешеләрегезнең 3-нче май көнне шулай ук безгә языгыз, кытлагыз, без инде барысында җиткерербез якын кешегезгә, менә шулай яхшы кәеф бүләк итәрбез. Булар безнең Макс дигән мессенджер аша башкарыла торган хәл 8900-323-0290 аның саннары көтеп калабыз.
0: Күңел радиосы.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Әйдәгез, килеп ирешкән хәбәрләребезгә бер күз салып, узыйк әле, яңгыратып узыйк әле аларны. Исәнмесез, күңел, кадерле тормыш иптәшем, әтиебез Камил Шарифулла улының бүген 60 яшьлек юбилее дип язалар безгә. Аңа әлбәттә инде исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр. Безгә һәрвакыт кирәк булып, терәк булып яшәвен телибез. Тормыш иптәше балалары Рамил һәм Лилия дип безгә язалар. Җиткерәбез бу изге теләкләрне, кабул итеп балагыз. Камил әфәнде, 3-нче май менә шундый табигатьнең искиткеч матур мизгелендә дөньяга килгәнсез. Мөбарәк булсын бәйрәмегез дип өстибез. Чираттагы СМС исәнсез күңел радиосы менә әле кайтып барабыз бакчадан диләр. Бу искиткеч рәхәт 3 көн булды. Эшләдек тә, мунишада кирдек, шашлык та ашадык, барысы да булды. Инде хәзер бераз гына эшләрдән ял итәргә диеп эшкә чыгабыз. Аллага шөкер дип язалар һәм менә күлә торган әле смайликлар да эсләп өстәп куйганнар. Шуннан да менә кайчагында шулай бик физик эш авыр булганлыктан әле

0: Реклама.
1: Дуслар, сәлем, сезне белән Раил Арсланов, хижина музыканта. Сезне үземнең концертларымда көтеп калам. 29 апрель Казан, 11 май Яр-Чаллы. Иң көтелгән язгы концерт татар эстрадасының йолдызлары бер сәхнәдә. Яңа программа татарча һәм русча җырлар. Күрешик, күңел ачык. Яшекләүләре 6+.
2: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
3: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яр Чаллы, Кар Шал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшекләве 6+.
4: Улыбка стоматологиясе, дәвалау, протез, имплант эшләр кую профессиональ дәрәҗәдә эшләрне чистарту, кулай бәяләр 52-27 Тимирязев юлы тукталышы. Яр Чаллыдагы телефон 39-23-23. Тискәре ягынтасы булу ихтимал, таби белән киңәшләшү сорала.
5: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
6: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Чаллы коды 88.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Дәвам итик әлем. Нишраттагы хәбәрләр безгә бер күз салып узыйк. Хәерле кич, дуслар, диләр. Барышагызны да язгы шушы матур май ае белән тәбрик итәм. Без дә эшләдек, без дә ашадык, без дә инде хәзер өйләребезгә кайтып җиттек. Диләр. Аллага шөкер, барысы да хәл-кадәр сез генә узып китте. Инде алга таба көтәбез нишраттагы ялларына дип безгә Роза ханым хәбәр салган. Әлбәттә инде Роза ханым кәнегезгә без инде бик тә шатбыз сезнең өчен һәм алга таба сезгә уңышлы эш атнасы теләп калабыз. Тагы бер хәбәребез хәерле кич күңел радиосы хезмәткәрләре. Бүген безнең кадерле кешебез, ике туган апабыз, ул да булса инде безнең Муллагалиева Гөлназның туган көне, гомер бәйрәме дип язалар. Гөлназ, сине чын күңелдән шушы матур бәйрәмең белән тәбрикләп, сиңа исәнлек, саулык, сәламәтлек, озын гомер, күңел тынычлыгы, бәхет һәм шатлыклар гына теләп калабыз. Шундә зурдан зур уңышлар насип булсын, гаиләң дә имин булсын диләр. Чын күңелдән әлеген теләкләрне кабул итеп алыгыз. Гатиятуллиннары гаиләсе исеменнән әлбәттә инде кушылабыз. Без дә бу теләкләргә туган көннәр котлы, мөбарәк булсын дибез. Алга таба әйдәгез, сез дә языгыз әле безнең бар мөмкинлек сезнең хәбәрләрне кабул итәргә һәм инде аларны яңгыратырга. Ләкин инде аңлыйсыз, вакыт дигәннәре шундый тиз үтеп китә. Имә менә бер күзеңне йомасың, ачасың, инде сәгать ахыры булыр. Шуңа күрә әле 1-2-3 мөмкинлек булыр әлегә сәгать дәвамында сезнең хәбәрләрне яңгыратырга. Языгыз, шуңа күрә көтеп калабыз.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Дәвам итә безнең юлыбыз, һәм инде сездән килгән шираттагы хәбәрләр безгә күз салып узыгалы. Хәерле кич күңел радиосы, әйгем көннәребез рәхәт булды. Бүгенгесе бигрәк тә радио алгышларны инде урамга чыгарып куйдык. Тиләр сезонны башлап җибәрдек. Исән имин генә булсын. Барлык утыртканнар инде шатып чыгып, җимешләрен бүләк китсен дип тә яза безнең тыңлаучыбыз. Ул да булса кем безгә язган Ландыш исемле тыңлаучыбыздан килеп бирешкән әлеге хәбәр безнең. Ландыш ханым, ышанабыз сезнең әлеге сүзләрегез чыннан да Аллаһ Тәгаләнең амин дигән чагына туры килер. Һәм инде барысы да без теләгәнчә булар. Дәвам итеп тагы бер хәбәребез бар. Хәерле кич күңел радиосы. Илмира дустымны туган көне белән тәбрик итик әле диләр. Сезне бик яратып тыңлый һәр вакыттагыча. Бүген мине моңа күңелдә булган иң изге теләкләрне җиткерәсе килә. Ул бер дигән әфәрин, һәр нәрсәгә уңган булган хатын-кыз. Үзенә бик-бик күп бәхет шатлыклар теләп каласым килә. Мәхәббәт күңелен җылытсын, саулык сәламәтлек ташлы Амасын дип тә язалар. Мин дә сезне тәбрик итә Венера тыңлаучыбыз. Яңгыраттык, кабул итеп алыгыз. Шуннан да шушы изге матур теләкләрне күңелләрегезгә салыгыз. Җир булыр, һәм инде җирдан соң тагы бер мөмкинлек калыр сезнең хәбәрләрегезне укырга. Һәр вакыттагы шәйендә аларны безнең Макс дигән мессенджерга язып калдырыгыз. Соңгы мөмкинлек булачак бар дип бүгенге көн өчен әле ул тапшыру безнең иртәгә дә гадасында булыр. Ләкин менә бүген генә әгәр дә туган көннәр, бүген бүлешергә телисез икән, тимерне кызу чакта сыгып калыгыз.
0: Җырлы бүләк.

0: 라디오쇼.
1: Эше барның ошы бар. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: ауа торышы.
1: Гидрометеоз як мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.

0: Күңел радиосы. Яр шаулы. 92.6 FM. Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яр шаулы, каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат kumilradio.ru сайтында. 12+.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: Музыкаль яңалык.
5: Лилияна Ирназарова, «Сию».

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шалы ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
2: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шалы коды 85-52.
5: Альберт Вәлиуллин, ялгыз хатын.

0: Siasz Pasz Show.
1: Siasz Pasz Show.
2: Ники яштан өлкән рәктән алышылар өчен.
3: Мин әйтәм, шеш вакыт бара, заманалар үзгәрә, этикет кагыйдәләре дә үзгәргәндер инде. Шулай дисеңме? Менә уйланып утырам әле. Бу смартфонны тәлинкәнең уң ягына куясым икән. Сул ягынамы? Очрашкач сөйлим инде. Мине эштән кудылар бит. Кит аннан, син бик акыллы, тәртипле, уңган булган кеше бит, ни өчен? Нәтиҗәләр буенча. Нинди нәтиҗәләр? Корпоратив нәтиҗәләре.
1: Сейчас пошел.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: Ярат мине. Ярат.
1: Күңел радиос.

Хезмәт иясе, хөрмәт иясе. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.

Кунгел радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

0: бақыт үшін әлі.
1: Көңіл радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

0: 라디오스타.
1: Хөрмәтнең төбе хезмәт. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио.

0: Хава тұрышы.
1: Чығарылышының әкенәшесі прозрение жоқпылығы шекле жәмғият прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларыннан дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелгән сөбул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә плюс 20, башкалабыз Казанда көндез плюс 21.
0: Һава торышы.

0: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса көлем мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәтле технологияләр һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
1: Күңел радиосы. Син сайлаган радио. Йоршаулы 92.6 FM.

яшерлек күч һәм акыл килгән. Дөрес яшәсен дип, хәсрәт күрмәсен дип, тырышкан, булышкан, саклаган ялгыштан, туры барырмын син күрсәткән юллардан, тик ташламадыгыңнан, ташламадыгыңнан.